a vriať sa voda na ľad. Január, strede, júna.

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný štvrtok krátko pred 6:00, naladené Fan Rádio. Na cestách policajti, hliadky už sú v Bratislave na Dolnozemskej von z mesta, tiež na vjazde do Senca z Bratislavy a na vjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian. Radar aktuálne v Košiciach na Prešovskej smer Hlinková. Pozdravujte, dávajte si pozor, ďalších policajtov nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny, veď viete, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Štvrtok, 10. september, správy o 6. Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na výstavbu novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Informáciu zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vníma slova premiéra Fica o možnej reforme prokuratúry ako vytváranie tlaku. Myslí si, že zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé.
2: Pretože to výrazným spôsobom sťažuje aj prácu prokurátora, ktorí vlastne jeden deň robia to a druhý deň to. Ja som to popísal tak, že nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume, že hore dole. Proste musí mať nejakú stabilitu. Faktom je to, že nikdy vyhlásenia politikov žiadnym spôsobom neovplyvňovali moju činnosť. Ja si budem vždy robiť prácu tak, ako som najlepšie presvedčený.
1: Zopakoval, že nevidí dôvod na to, prečo by mal odstúpiť z funkcie generálneho prokurátora. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou 1-6 na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Hetrikom sa v Parku princov blísol Ferran Torres, dva góly pridal aj Osman Dembele. Počasie dnes už bude oblačno a zamračené, ojedinele dáž alebo prehánky s teplotami na severe okolo 18, všade inde 20 až 26 stupňov.

0: Týždeň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk. Junior
1: a Marcel. Chalani, tiež sa cítite, ako by bol štvrtok?
2: Áno. Vy už nás poznáte. Vy už viete, že čo ako. No dobré ráno teda všetkým. Ahojte, 2 minúty po 6.
3: Ahoj, vítajte.
2: To je všetko?
3: Áno.
2: Aha, okej. Okay. Tak je štvrtok.

0: Ahojte, aj vy to tak robíte ako ja, že pekne všetko stíham, aj s manželom si zavolať, pekne skončíme 5.59 a do toho hej, čaute!
1: Ja si myslím, Mimi, že dobré ráno, pozdravujeme, ďakujeme. Ja si myslím, že to je radosť z toho a optimizmus s tým telefonátom, že vieš, že to skončí 5.59.
2: Áno, áno, že vlastne máte limit.
1: Presne tak.
2: Veď to je úplne super. Máme 10 minút po 6. hodine, celý deň je 10. septembra a v kalendári meno číslo 1 celkom jasné.
1: Je to Oleg, jemu venujeme meninovú pesničku.
2: Poznáš niekoho?
1: No jasné.
2: Áno? Uh-huh. Tak pozdravujeme.
3: Oleg a Bolek.
2: Ja poznám tiež nejaký špeciálny ten pozdrav do Smokovca na horskú službu.
1: No a ja ale som smutný z toho, že Karol, nehovorili sme pred rokom, že máš urobiť krasavu.
3: Jaj, tak to zabudla.
1: Krasava.
2: Karol, urob krasavu.
1: A teraz
2: Karol, je strašne dobre robiť krasavu.
1: Meninová pesnička pre Olegov.

0: to. Tak vidíte, ak ste si mysleli, že Oleg je meno ruského pôvodu, je to Viking.
1: Je to Viking.
0: Je to inak celé.
1: Izvar jak u Gréky.
0: Oj.
1: Oj. No, takže je to ten Oleg, najznámejší je Oleg Thor. Má také kladivo Thorové. Oleg a kolega jednoznačne. To musí byť. A potom ja poznám ešte vianočné Olegy.
0: Áno, keď sme celý minulý rok sme spievali vianočné Olegy.
1: Kde je Vianocovač? No, takže všetko naj. Andrej si išiel dať kávu a potom, že to zavesí na web, hej, túto pesničku.
0: No, ja viem, ako to bude, keď si dá kávu.
1: Druhá vec je, že keď je to pesnička meninová pre chlapov, tak vešia pesničku, keď pre dámy...
0: Uloží
1: pesničku. Aby ste vedeli, že nikomu nebolo ublížené.
0: Dúfame, že už ste... Pocit je taký, že sme na drakare priplávali na Leškovu.
1: Chápem, len tá pesnička mi znela tak, že mi predá chlap vrtačku ešte, vieš?
0: Áno, áno, áno, určite.
1: A teraz žiarovky k tomu zadarmo.
0: Že má taký ten veselý ksicht.
1: Tak, dobré ráno a všetko najlepšie.
0: Dobré ránko.
1: Teddy Swims nám bude spievať ako nemeninová pesnička.
0: Nemeninová
1: pesnička.
0: Je to, ako, ideš silné bomby na dnes ráno, toto by som nedal napríklad nemeninová.
1: Kámo, ale snažím sa, lebo do kopca, ale musíme bicyklovať.
0: Presný čas 6.12.

0: Pekné ráno, Svan Rádia. Ejo,
1: ejo.
2: Toto je text na štvrtok, ten záver. Ejo.
0: Myslíš, že ho písal Truhlík?
2: Jaj, čas beží ako bláznivý. 6 hodín, pomaličky už 19 minút. Čo si dáme na dnes?
0: No, tu máš...
2: Môj prvý crash.
0: Osudie a žrebujú s tom boli. Môj prvý crash.
2: Mm-hmm.
0: Bavili sme sa, že čo? Ja musím povedať, že nebola to plagátová verzia.
2: Áno, ale kto sa ti tak páčil?
0: No, tak ja to mám, že prvý taký akože crash bol podľa mňa dve praktikantky v škôlke a ja by som
1: to,
0: že...
1: To už áno.
0: A myslím, že aj mena by som si spomenul, ale na čo?
2: A ja to isté. Ja inak škôlka absolútne a totálne zamilovaný svojej blondiavej pani učiteľky.
0: Ale ja som si na to spomenul veľmi nedávno, lebo naša Veronika, ktorá zdvíha telefóny, tak ona študuje za takú pani praktikantku, učiteľku v škôlke. A to je akože... Vieš
2: no
0: si
2: ale
0: to predstaviť?
2: Ja som mal...
0: Ty si mal koho?
2: Bola tiež v škôlke blondiavá pani Anita, alebo slečná Anita, nepamätám si. Veľmi neobvykle mala teda to meno. Anička sa volala asi Nepopradské. Ale ja si viac pamätám na to, že my sme mali naplánovali s kamarátom Ľubošom útek zo škôlky, ako z Alcatrazu.
0: Hej.
2: To nebolo, že sme sa vybrali niekam. Dnes, keď si to viac viem, tie chuderky, pani učiteľky, my sme si všetko naplánovali. Ako sa zatvárali dvere, deti sa išli obúvať, vtedy sme ušli, boli sme bosí, posadili sme sa, cez to mliečne sklo nás nebolo vidieť, v pohode sme sa na schodoch poobúvali, medzi tým tam bol chaos, deti sa prezúvali.
0: Si frajer, keď v škôlke si sa vedel poobúvať, a nemá si suchý zip.
2: No ale už bol, potom, koľkokrát som zakopol tie šnúrky, čo som si nevedel zaviazať.
0: No ale prvý crash bola ona.
2: Prvý crash bola ona.
0: A plagátovi?
2: Plagátovi to bola to jedna poľská speváčka, ktorá sa páčila mojej mame. A...
0: To je super, že ti už vybrala.
2: nie, ale mali sme plagát a ja som si ho potom chcel zavesiť na stenu. Som bol malý ešte, ale strašne sa mi páčila.
0: Andrej, ty? Mal si nejaký prvý crash?
3: Mal som určite a tých bolo, ale teda najväčší, ja skoro sme teda boli aj spolu, bola Angelina Jolie.
2: Veľakrát ste boli spolu?
3: Česne, boli by sme spolu.
2: Čo to za... Teda, že ti ušla ti...
3: Ušla mi.
2: Ušla ti obed a pýta.
0: Prišla náhody do Karlovky.
3: Ale teda ja som teda tým Angelina Jolie. Hej. Ja som si ju veľmi išiel.
2: Okay. No, tak ako... Pozri sa. Tak, no, sú ľudia, čo boli zamilovaní aj do kreslených postav. Hej.
3: Takže to sa dá nájsť.
0: No, takto. Váš prvý crash.
2: Vaše prvé taký akože prvé zamilovanie najlepšie do niekoho, koho môžete mať aj na plagáte.
0: Na plagáte napríklad. Tak pospomínajte si a dáme takú tú nepríjemnú otázku, že máš radšej mamičku alebo tecka. Junior alebo Marcel?
2: Tak je to jednoduchšia voľba ako Angelina Jolie alebo Stella Zázvorková, hej? To je...
0: Áno. Jana Naďová a Arabela.
2: Oh. Tak, ale to už si starý.
0: Počkaj, ale to som bol ovplyvnený médiami, ale potom zrazu, keď si uvedomíš, že vedľa je hneď Dáda Patrasová.
2: Bože.
0: Saxena, nie.
2: To bola Petra Černická.
0: Dobre, takže možno z plagátu, možno takéto, že...
2: Televízne.
0: Televízne, možno netelevízne, škôlkarské, dajte vedieť, kontakty ponúkneme.
2: Áno, možno na Sandokanovi ste zistili, čo ste zač.
0: Ó, Lady Mariana.
4: Naše kontakty. Ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0.

vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Veronika napísala, že Ben Affleck.
1: Áno. Áno, Ben Affleck, samozrejme.
0: Tak v tom prípade u mňa Ben & Jerry's.
1: Ja mám kamaráta, ktorý reálne bol zamilovaný do Larry Croft. Ale nemyslím do tej filmovej, ale...
0: Do Larry Croft. Keď bola filmová, tak musel byť, že hotový. Dobre, Renata, čo píše?
1: Dobré ránko, môj prvý crash v úvodzovkách bol spevák Pavel Horňák zo skupiny Kroky, Františka Janečka a herec, ktorý hral Atreja v Nekonečnom príbehu. S tými vláskami, áno.
0: Noah Hathaway.
1: Samozrejme na čisto platonickej úrovni, ale bolo to intenzívne.
0: No ako... A vidíš, a teraz tieto tri riadky voláme crash.
1: Presne. Že presne to, že si si predstavovala, že by zazvonil u vás a... Že dobrý, is Renata home? Nie, on by hovoril v českom dubingu, samozrejme.
0: O neskôr nie. Ústa by sa hýbali až potom neskôr. Tak dajte vedieť. No.
1: My ste išli spolu vyslobodiť toho konia z bahna. Furt dačo.
0: Andrejko, áno, ideš do práce.
1: Rozumieme tomu. To je presne ono. Ak chcete, pridajte sa 0903 943 003. Kto bol váš takýto prvý?
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný štvrtok. Na cestách policajti, hliadky sú v Bratislave na Dolnozemskej Bonzmesta, na výjazde do Senca z Bratislavy, tiež na výjazde do Rimavskej Soboty zo Žďan. Radar aktuálne meria v Košiciach na Prešovskej smer Hlinkova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní. Oznámila služba Koperniku s tým, že ľudia pravdepodobne už najmenej posledných 100 000 rokov nezažili také vysoké teploty ako dnes. Vláda na svom včerajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, série okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou 1-6 na pôde dvojnásobného vajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Hetrikom sa v Parku princov blisol Ferran Torres, dva goly dal Osman Dembele, za Slovansko skoroval Sulejman Kamara.
5: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
4: Dnes oblačno a zamračené, ojedinele dáže alebo prehánky s dennými teplotami na severe okolo 18, všade inde 20 až 26 stupňov.
5: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.

0: Pekné ráno z Fanrády a 6.38 zvúčik týždňa.
1: Áno. Pozerám sa na to. No, dnes by sme sa už mali posunúť. Junior je jediným, kto definitívne vie, čo je toto. Ak hovorím jediným, tak ty myslím, že Trulík to zabudol.
0: A ja si môžem vymyslieť, že hocičo.
1: Mal by si to zachrániť. Lekár, vyšetrenie, špecialista a nejakým spôsobom mu asistuje ten pacient.
0: Len to robí, neasistuje, lebo ako...
1: Robí ten úkon, ktorý robí Eva?
0: Lebo keď operuje niekto laparoskopický slepák, tak
1: áno.
0: Neasistuješ mu, len tak akože odozdanie
1: leškáš. Asistuješ tak, že leškáš, hej?
0: No a teraz ide o to, že aké vyšetrenie je také, kde môžeš asistovať.
2: A ono to takto normálne, reálne znie.
0: Toto je taká, povedzme, exhibícia toto.
2: Exhibícia, aha. Ale dá sa to urobiť aj bez tohto zvuku.
1: Je to vyšetrenie?
0: Je to checking vyšetrenie.
1: Checking úkonu?
0: Áno.
1: Či držia stehy?
0: Niečo také, ale nie sú to, či držia stehy. Že není to hra na líre. Ding, dung,
2: počka, ding, je to zubár.
1: Počúvajte, nepustíme si ten zvuk?
2: Sme u zubára v džungli.
0: Môžeme byť.
2: Takže je jedno, aký to je lekár, hej?
0: Nie je to jedno, aký to... Ale toto je vec, ktorú robí...
1: V súdnej ambulancii pacient. Je veľmi fajn, ak je zubár.
2: Lenže či to je zubár, alebo to robí každý lekár, alebo...
0: Ja rozmýšľam... Nie,
1: môže
0: každý,
1: byť aj Orbán,
0: nie,
1: vieš,
0: nie,
1: to
0: nie,
1: je...
0: Nie. Aha. Čiže áno.
2: Áno, hej. Takže aj u zubára môžeme počuť toto.
0: Neviem, či aj...
1: Alebo iba u zubára.
0: Áno.
1: No, tak ďakujeme pekne. Nie, ale nie, počkaj, ale musím, dávame ti kredit za to, že hráš Trúhlika. Nie, skôr zmyslel, že dobre, že nám to nezľahčuješ zbytočne. Naozaj to kvitujem.
0: Je to vec, ktorú poznáš, robil si. Možno nie takto. Keď Karol Pusto, prosím ťa...
1: Si rátal počet?
0: Hej, a ty to robíš možno 2-3. A toto je, že už tak akože...
1: Počkaj, tak dobre. Hráme tam aj o hygienu? V tomto prípade?
0: Nie. To, tam hygiena, ako môžem povedať na Trulíka, že áno, ale toto nie je o hygiene.
1: Ja vôbec neviem.
2: Ani ja vôbec netuším. Je to teda check-in, že nejaká kontrola toho vyšetrenia, hej?
1: Kontrola toho úkonu, že či dobre prebehol. Skúšaš, či sa ti nejaký implantát.
2: Áno, veď práve.
1: Implantáta.
2: Či tá plomba je tam dobre takto urobená.
0: Akože najbližšie si vo štvrtok 6.40.
2: Škrípanie zubami toto?
0: Škrípanie nie, lebo škrípanie to deformuje ten výsledok.
1: No, počúvajte, necháme rozmýšľať, volajte svojim zubárom, cena je jasná. Rad produktov starostlivosti o vlasy Hair Volume od New Nordic v hodnote viac ako 350 eur.
0: A ja teraz navrhujem, že Karol, vypneš nám na chvíľočku mikrofóny.
1: Áno.
0: Ja chlapcom poviem, čo to je, a potom ale reakciu už zapneš. Dobre, takže vypneme mikrofóny.
1: Aha! Aha!
0: Bolo to tak?
2: Bolo.
0: Pretoč.
1: Áno.
0: Len toto je také exibičné.
1: Ale na toto nepríde. Zubár na to príde, podľa mňa.
0: Hej? Mhm. Lebo je tam ten zvuk, tam je, že ho poznáš, ale áno, neho robíš áno. V takej 12, 13, 14 frekvencii početnej.
2: Áno.
0: To robíš raz, dva.
2: Prednedávno mi to robili inak, ale nikdy som sa neuvedomil, že to takto znie.
0: No lebo toto je rýchlo, toto je veľká rýchla džamkanica.
1: Ja si začvachtal a išiel si domov.
2: Dobre teda.
1: Dobre, to by sme mali, ďakujeme pekne. 6.42.
3: Do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
4: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy. Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Dara Rollins oslávila svadbu s Pavlom Nedvedom 5 dní v Taliansku. O utajovanom zázname, ktorý mení kauzu bývalého šéfa SIS. Aj prečo Jožo Ráž na koncerte sotva stál na nohách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: Pekné ráno, Osvan Rádia, 6.49.
1: Prvý crash.
0: Prvý crash, ale áno, prvá crash.
1: Vaša prvá...
0: Krešica.
1: Krešica, skôr niečo ako láska, ale nemyslíme reálnu osobu, väčšinou to býva tak, že je to niekto, kto je slávny, známy, aspoň na úrovni mesta.
0: Holka z plagátu napríklad.
1: Áno, holka z plagátu. Môže byť. Rado napísal, môže to byť aj tento prípad, ako píše Rado. Čauko Fanko, no do koho som bol zaláskovaný? Písal sa rok 1978 a bola to sestrička Terka v kúpeľnom dome Marína v Kováčovej. Bol som tam 7 mesiacov bez rodičov po operácii bedrového kĺbu.
0: Rado z Martina nám napísal tak ako...
1: Presne, presne si viem predstaviť.
0: Toto je ono.
1: Oh, bože.
0: Pekne, pekne, Rado. Ďakujeme za vyznanie. Vypočujeme si Janku spoločne.
1: Možno Terka sa spoznala. Alebo niekto pozná Terku z kúpeľného domu Marína v Kováčovej.
0: No ale keď Rado píše nám, tak Terka už počúva vlnu.
1: To je jasné. Janka?
2: Dobré ránko, no tak pre mňa je to od môjho útleho detstva Richard Miller. Už dvakrát som sa s ním milovala v mojich snoch. Nenávidela som Soniu Millerovú. Nenávidela som Ivu Vitovú. Dám si podpis na rameno, ktorý si dám potom vytetovať a bude tu so mnou navždy.
1: To by sa dalo vybaviť.
0: To Janke neurobíš. To, to Richardovi neurobíš. Žartuje, samozrejme.
1: Julia napíše... Toto bol môj prvý, najprvejší miláčik. Axl Rose z Guns N' Roses.
0: Juliana, pozdravujem vás. Pekné ránko, Juliana. Ďakujeme pekne. Axl Rose, áno.
1: Áno, dobrá voľba. Karibik.
0: Ja stále neviem, že... Stále nemám ten plagát. Stále nemám Axla Rosa.
1: Mm-hmm.
0: Musím ho nájsť.
1: Ale Bonžovi ho máš ešte, hej?
0: Nie, vieš čo? Bonžovi ho nie. Ja som mal celú stenu Depeche Mode, akože celú...
1: Ja Duran.
0: Takže a rozmýšľam, že ktorá žena, ale myslím si, že to bola Nina Persson from Cardigans.
1: Aha.
0: Mm-hmm. To je taký 90. rok.
1: No. Ja mám podpis od Bon Joviho. Ja napísal mi tam Shaky, aha.
0: Brat robil podpisy. 0903 943 003, tam môžete posielať hlasovky, ale aj textovky. Do koho ste boli?
1: Čo vaša prvá nedosiahnutelná láska?

0: Pekné ráno želáme z Fan rádia.
1: Tak do koho všetkého ste sa pozamilúvávali, to je neuveriteľné.
0: Do Zdena z Popradu, do Zdena z Popradu.
1: Počúvaj, ale konečne by sme mali Zdena z Popradu identifikovať, ako vyzerá, koľko má rokov. Tomu by sme mohli venovať jedno ráno. Vymodelujeme Zdena z Popradu, ale nie AI.
0: Ale najbližších 10 rokov na to máme.
1: Áno,
0: to nemôže to byť rýchla práca, tu je výberovka jedna.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Zo Zdena iba dobré ráno, však.
3: Áno, áno, a samozrejme záhradné práce.
0: Maceriu?
3: Majú? Tak potom platí, že rozsekám na chate. No a pri chate jazierko, čo robili? Potápali. No a potom, keď si na brehu a stratíš kľúče, ti vypadnú do trávy.
1: Do jazierka.
3: Do jazierka, takže... Došľaka moment.
0: V slovenskom znení účinkovali. Zdeno z Popradu.
3: Nebolo ublížené žiadnym kľúčom. Zdeno, aj na budúce.
0: Maceriu.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno. Čo vaše prvé lásky, také tie vzdialené s plagátov?
0: No,
1: prvý kreš.
0: Kreš, áno. Ivana o tom bude hovoriť viac.
2: Ahojte, Ivana z Trnavy. Takže môj prvý kreš, keď sa mi začali zapalovať lítka, tak to bol Peter Andre. Plagáty po stenách. Milovala som ho. Ale musím spomenúť aj môj posledný kreš. aktuálny a to ste vy dvaja, lebo vás milujem.
0: Len my nemáme taký sixpack, ako mal Peter Andre, no. S tým rozdielom. Len one pack.
1: Ale za to dvaja je dvaja, vieš. No, Ivka, ďakujeme pekne.
0: Martina pokračuje a teší nás, že nám píšete, že ahojte, ja som bola hotová.
1: Áno, z Bon Joviho. Mala som asi 12 rokov, píše Martina. Martina z Bratislavy, rozumieme ti. Má ti absolútne. Všetko najlepšie spätne.
0: No, a ja by som teraz preskočil Milana, lebo je to príliš živé podľa mňa ešte.
1: Áno.
0: A išiel by som na Stanku, ktorá napísala, že ahojte, počas mojej mladosti bol najkrajší... Kamir Bedič, ako sa volal?
1: Áno. Nezabudnem, ako som na ostrove Karpato s dvom Malajcom ukazoval najslávnejší seriál o Malajcovi u nás. A oni sa pozreli na tú fotku a hovoria, Ind hral Malajca, výborné. Boli veľmi sklamaní.
0: Stanka, ďakujeme pekne za tento crush a pokračujeme ďalej dopravným servisom, veď.
1: Áno, Andrej je podľa mňa dobrý crush tiež.
0: Andrej crush, to je jeho virbolné meno.
1: Crush Bandicoot. Dopravný servis.
3: Vždy prvý. Dobré ráno, pekný štvrtok, ideme na cesty. Sú tam policajti, hliadke v Raslaviciach, smer Kapušany, radar na výjazde zo Zvolena, smer Výgľaš. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fan Rádia. Čtvrtok, 10. september, minúta po 7. Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní, oznámila služba Koperniku s tým, že ľudia pravdepodobne už najmenej posledných 100 000 rokov nezažili také vysoké teploty ako dnes. Aj svetové oceány s výnimkou polárnych oblastí boli historicky najteplejšie. Seniori na slovenskom trhu práce sú čoraz aktívnejší. Vyplýva z analýzy portálu Profesia.sk. Informovala o nej PR manažerka spoločnosti Alma Career Ľubica Malcerová.
4: Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré uchádzači a uchádzačky vo veku 63 a viac rokov reagovali, dosiahol 1388 eur. Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávateľia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov.
3: Tento rok ľudia nad 63 rokov najčastejšie reagovali na ponuky práce operátora výroby. Ďalej ich zaujímali pozície predavačov, skladníkov, administratívnych pracovníkov a vodičov. Vláda na svojom včerajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040, cesta ku kvalitnejšiemu životu. Jeho účelom je definovať dlhodobý smer rozvoja krajiny, želaný stav Slovenska v roku 2040, hlavné rozvojové ciele či princípy verejných politík. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do ligovej fázy v Ligi majstrov prehrou 1-6 na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Hetrikom sa v Parku princov blísol Ferran Torres, dva goly dal Osman Dembele, za Slovan skoroval Sulejman Kamara. Pokračuje stredopoliar Peter Pokorný.
5: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou. Možno také zrkadlo, že ešte sme nie tak vysoko, ako si myslíme. Veľa učenia ešte pred nami, veľa tvrdej roboty.
3: Ďalší zápas v rámci Ligy majstrov dohrá Slovan doma 14. októbra proti Stuttgartu. Počasie dnes už bude oblačno a zamračené, odnela dážď alebo prehánky s dennými teplotami 20 až 26, na sever Slovenska miestami okolo 18.
6: Deň s Fan Rádiom ti prináša výživový doplnok Okuvaj. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
0: Na zdravie!
1: Hej, na zdravičko!
0: Väčšina ľudí kýcha kešu.
1: Kešu!
0: Kešu!
1: Ja celý balíček.
0: Dobré ránečko, 3 minúty po 7. Síce štvrtok, ale nejak to dáme spoločne. Ideme do kopca.
1: Ale s radosťou tak. A na podradenej troječke. Štvrtok, 10. september. A meninová pesnička, aj tá sa objaví už o chvíľočku. Dobré ráno.
0: Európsky deň netopierov.
1: Juhu! Bet. Fan Rádio. Hráme hity, ktoré...
6: ktoré milujú.

0: Mimoriadny dopravný servis.
1: Dobré ráno, 10 minút po 7. Veľký pozor na D1, 75. kilometer z Piešťan do Trnavy. Po diaľnici tu kráčajú chodci. Veľký pozor, D1, 75. kilometer z Piešťan do Trnavy. Po diaľnici kráčajú chodci.
0: Informácie z našich ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Fan Rádio.
2: A my pokračujeme meninovou pesničkou. Dnes v kalendári Honor Honora, Vitold Vitolda, Krasava, ale hlavne Oleg, čo pre nás znamená jednu prekvapivú informáciu, lebo som sa nad tým nikdy nezamýšľal, že Oleg je...
3: Oleg je totižto vikingské meno. Nie, nie je to meno od našich východných susedov a ešte východnejších, ale počúvajte...

0: pestička a akože sedí k Vikingom, podľa mňa, to je prvá vec. Druhá je, že mám pocit, že Norsko, Fínsko ide na Eurovíziu. A tretia, že mi...
1: Áno, ale
0: že
1: AI, AI Norsko.
0: AI Norsko, AI Vízia. A po tretie je, že mi tu predá vrtačku.
1: Po štvrté, s priklepom. A po štvrté je zaujímavé, ale Tatranská horská služba, dvaja silní Olegovia, Oleg Ďuriš, Oleg Štulajter, takže oboch pozdravujeme. Zvláštna koncentrácia na takom mieste.
0: Tak, blahoželáme samozrejme, aby sme nezabudli na Olegov. Andrej zavesil pesničku, lebo je to mužské meno. Keď bude ženské, tak uloží.
1: My vám všetkým
0: rádia.
1: Želáme dobré ráno.
2: Čo? Poď sem.
3: You go.
4: No, you go.
3: He doesn't speak English anyway.
4: Excuse me. How can we get back to the village?
2: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
4: Sorry, I don't...
2: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
5: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
6: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
7: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
8: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
9: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
10: Finax. Invest and relax.
9: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
11: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov, druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
12: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
13: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Masi kávu junior?
1: Áno, Marcel masi kávu.
2: Ja dve.
1: OK.
2: Pozri sa na tie oči.
1: Poďme na crash. To ma veľmi baví, lebo posielate rôzne veci.
2: Tak znamená tajovky, no, že čo?
1: A spomíname si spoločne, že vlastne áno, napríklad Bráňo.
2: Áno, ahojte, dobré ránko, píše Bráňo. Pre mňa to bol jednoznačne bola Makepeaceová zo seriálu Dempsey and Makepeace. Braňo, nepíš blbosti, že stelesenie krásnej a múdrej ženy. Vieme presne.
1: Stačí Makepeaceová, to je top.
2: Áno.
1: A najväčšie šťastie v živote a nenávidíme Dempseyho.
2: Áno.
1: Bol to je s ňou doteraz.
2: A Braňo ďalej píše, akože bol to vyspelý seriál tej doby. Hlavne ty si bol vyspelý, Braňo.
1: Možno je z mediálne.
2: Ale nie, on je z Martina.
1: Janka nám nechala hlasovku, tak počúvajme.
3: Ahojte chlapci, tak mojou tínedžerskou láskou bol Gilles Villeneuve, pretekár Formuly 1, keďže som vyrastala v rodine, kde sa Formula intenzívne sledovala. Dodnes mám výstrižky novín a vlastne všetko okolo neho.
2: Gilles Villeneuve.
1: No, to bez šance. To ti musí niekto predčítať, že ako sa to volá.
2: Janka, úplne rozumieme. Miška píše, pamätáte si seriál Jack? A DJ Elliot, píše Miška.
1: Akože nie DJ, ale akože...
2: Áno.
1: Dušan Jožko.
2: Áno. Ten mal nábeh na môj parasociálny vzťah. Aj plagát som mal na stene. Pekné ráno, Miška, 97.
1: Mala. Je podmas 97. Miška, ja ti ďakujem, ja som si konečne spomenul na svoj crush. Catherine Bell z tohto seriálu. Daj si Catherine Bell.
2: Ukáž.
1: A povedz, že by si ju nevyhnal z detskej izby.
2: Ja som bol vtedy do Larry Croft.
1: Catherine Bell, l.
2: Máš? Do animovanej.
1: A povedz, vidíš? Vidíš?
2: Mm-hmm. Nezobrazilo mi nič zatiaľ.
1: 4-0-4. A ešte tu Sonička. Sonička píše, ahojte, no ja som mala plagáty z Brava so Simonom Lebonom.
2: Bon, Simon Lebon. A ešte aj na plafóne Duren Duren píše Sonia.
1: Tak to si dovolila.
2: Mhm. Kámoš mi teraz hovoril, čo je totálny duranista, že stretol Nicka Rhodesa, ale že trošku už tak ako v opelichanej papouch.
1: Počkaj, ja nechcem vedieť, čo hovoria o tebe, keď teba stretnú.
2: To isté.
1: No.
2: Úplne. No má 110.
1: Mohol si.
2: To už taká teta, no.
1: Svoj idol. Ach jaj. No ja, dobre, ale ďakujeme pekne. Píšte ďalšie vaše kraše. Píšte krášne.
2: Kraše vaše. Tešíme na kraše vaše. Dobre ráno.
0: Napíš junioroviaj

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia.
1: 7.28, čaká nás opäť spravodajstvo. Dnes si sľuboval ochladenie, Andrejko.
2: Áno, nie, že sľuboval, ja som ho aj priniesol.
1: No, áno, ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne. A nám sa stala taká vec, že prišiel do štúdia hlas. Máte, poď sem. Povedz, dobré ráno, určite poznáte ten hlas z hlasovky teraz naživo.
3: Dobré ránko všetkým, pozdravujem. A hlavne pozdravujem kolegov, ktorí už makajú od 5. od rána, oni vedia. Čaute.
1: Ahoj.
0: Mohol pozdraviť ženu Lenku, že všetko je v
1: poriadku. Nie, bohužiaľ už nie.
3: Ženu Lenku, aby som ťa zabudol.
0: Neskoro budeš žehliť.
1: Chvála Bohu, ide na 3 dní, preč tak žena.
2: Počul si, cez víkend som preč, takže môžem.
0: OK, ďakujeme, že si nás prišiel pozrieť šťastlivo.
1: Ahoj, šťastnú cestu, užívajte všetci chlapci.
0: Je to milé, nie, keď takto sa zastavíte.
1: Je to milé, áno.
0: A niečo donesiete.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný štvrtok, minúta pred pol 8 na cestách už klasické kolóny a policajti, hliadka v Raslaviciach, smer Kapušany, radar na výjazde zo Zvolena, smer Výgľaš. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
5: Krátke správy Fanrádia.
2: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní, oznámila služba Koperniku s tým, že ľudia pravdepodobne už najmenej posledných 100 000 rokov nezažili také vysoké teploty ako dnes. Vláda na svojom včerajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040, cesta ku kvalitnejšiemu

0: alebo prehánky s dennými teplotami 20 až 26, na severe Slovenska miestami okolo 18.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Nazdar.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No, tak poďme na tie kraše. 7.37 máme.
1: Moja prvá láska, teda prvý kraš, Robo píše, predstavte si ja, ťažký metalista, vysoká škola, internát Mladá garda. Na skrinkách plagáty Metallica, Slayer, Exodus, Megadeth.
0: A v strede...
1: Nena.
0: Mohla to byť aj Mariah Carey. A Robo píše, manželka doteraz sa smeje. Robo, pošli fotku manželke, že či sa nepodobá na Nenu.
1: Keď máš Dead Ali Prozy a vedľa toho Nenu Megadeth s výbuchom.
0: To sedí. Dobre, skúsme ďalšiu hlasovku.
3: Čaute, je tu Martin. Môj najväčší crush je určite Megan Fox z Transformerov. To boli slintačky. To, ak som nevidel 20 krát, tak ani raz.
1: Holi koľkokrát?
0: Ja neviem, o čom hovorí.
1: Janka sa pridala.
0: Jednoznačne Cody zo Step by Step.
4: Nie. Ať se holka jak chce brání, Cody mu se neubrání.
0: Koľko pravdy. A ešte jedna hlasovka tu je.
5: Ahojte, fanko, tu je Jakub z Puchova. Tak ja som bol zamilovaný, ale že strašne zamilovaný do Márie Šarapovovej. A moja detská izba vtedy vyzerala tak, že som mal úplne všade plagáty polepené a také tie, viete, I love you a neviem čo všetko. A môj otec raz prišiel do izby a povedal mi, že to tu vyzerá jak u nejakého psychopata na izbe, ale Mária Šarapovová bola úplne úžasná a krásna tenistka. Čaute, pekný deň.
0: Pozdravujeme, áno, áno. Tak v prvom sete.
1: No, s Máriou Šarapovovou sme...
0: Nie.
1: Nerobili nič.
0: Nie.
1: Žiaľ, bola to Anna Kurníková. Stôl sme hrali Scrabble.
0: A ona s nami hrala. Mm-hmm. Scrabble.
1: Tiež si viem predstaviť na plagátok.
0: Len neskoro.
1: Ale nemala taký zvuk.
0: Dobré ráno, Fanrádia, pokračujte. Toto bola akože séria, ktorá bola akože od Neny cez Šarapovovej.
1: Naozaj
0: cez Koudiaka. Veľmi
1: naozaj náročná. Ďakujeme pekne, už nepíšte.
0: Robte to tak ďalej.
6: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pyros zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
10: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
11: Škoda. Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na parksnove.sk a Riders Park.sk.

garáž, domček alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo.

0: Čo váš prvý crush? Pýtame sa. Je to samozrejme terminus technicus pre plagátovú lásku.
1: A je to vec, ktorá, ak máš Megadeth, Slayer a Metallica, je tam Nena, tak ako je... mal Braňo, tak to sú také presne tie momenty, že to je crush a potvrdzuje to aj Andrej.
0: Andrej píše, nepozerám žiadnu telenovelu, ale na prázdninách u babičky sa inak nedalo. Zamiloval som sa do seriálu Divoký anjel. Moja prvá láska bola Natália Oreiro.
1: Sedí tu huba a hovorí Ivo.
0: Ako?
1: Kto? Ivo. Ten fešak. Každý fešak z telenovely bude raz v Let's Dance. Aj Ivo bol. Aj ten Terminátor na koni.
0: Je tu ďalšia hlasovka.
1: Hlasovka, no.
2: Čaute chalani, tu je Katka z Pružiny. Tak ja som si pri tejto vašej téme spomenula na svoju dlhoročnú lásku.
1: No,
2: keď som mala 17 rokov, tak som bola na prednáške s Ivanom Miklošom. No a odvtedy ho proste milujem. A aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo sa nejak ďalej stretnúť a naše cesty sa vydali každá iným smerom, tak doteraz má v mojom srdci to čestné miesto. Prajem pekný deň. Čau.
0: Tak lebe, on je fešák, má dobrý hlas.
1: A to je v poriadku.
0: Aj korunky má.
1: Len... Takto, ja by som povedal, že nebola to iná cesta. To, ty si stala v strede kruhového objazdu, len prechádzal. Ale áno, rozumieme ti, Aďo.
0: Aďo píše, tak môj crush od mladosti je Charlize Theron. Keď som videl prvýkrát film Lúpež po taliansky s Markom Wahlbergom, tak odvtedy, ale je to tak dodnes. A držíme
1: dobre,
0: palce.
1: Držíme palce, stretnite sa, vypýtaj si podpis. A Mira píše, pozri, čo píše Mira. Mira,
0: chlapci, Jean-Claude Van Damme a jeho roznožka. Ešte teraz stojím v izbe pred stenou. Do koho ste boli vy, čo?
1: Váš prvý crush, dajte vedieť. A Aďa sa pýta.
0: To naozaj zatiaľ nikto nespomenul Toma Krujsa? To musím ja napísať?
3: Áno!
1: Ja som včera nejak prepínal a zrazu tam bol originál Top Gun. Ešte mal ten jeden zub v strede nosa. Mm-hmm. To bolo, že...
0: A dávali mu hackerlik na tom volejbale, to vieš?
1: Áno, áno. Ale vieš čo, ale ja som mal pocit, že pozerám Flintstonovcov. Alebo Scooby-Doo. To bolo dávno, to bolo v L.A. No čo váš kráš? Vaše kráše na naše kontakte.
0: Vaše kráše.
1: Mikloše kráše.
0: A to kože krákože.
4: Napíš Juniorovi a Marcelovi do fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: To tam bude niekedy na konci.
1: Nevážne. Idú vám vaše prvé lásky.
0: Idú vám neskutočne. Erilien, to by sme ešte mohli stihnúť pred 8. Tak poďme na tento crush.
2: Čaute funkači, tu Pali. No ja som brutálne miloval Xenu kedysi. Budete pamätať určite všetci. Každú nedelu nejako sme prišli z kostola, sa to vysielalo. A ja už som zhrešil, pretože som mal hriešne myšlienky.
3: To znelo ako Scooby-Dooby-Doo.
0: A čo to je?
3: Xena.
0: Aha, okej, okej.
3: Okay. Ako Xanax, ale...
0: Áno, áno, ale rýchlejšie.
3: Ale žena. Ahoj Marčelino, píše mi môj kamarát Peťo. Pozdravujeme vinárov. Moja televízna láska bola Ornella Muti vo filme Zalúbený blázon. Inamorato Paco.
0: Aké víno tam pili?
3: Asi 5-krát do týždňa som ho videl. Jeden deň dokonca 2-krát som bol v kine Fischere. A kto si pamätá herečku menom Ornella Muti, jedna z najkrajších žien, aké kedy žili. Ja som bol s Peťom v tom kine. To je to aj samostatné.
0: Kde som to? Kde som to? Dobré ráno, Sanátia. Je osem.
3: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
4: pustíme aj na cesty. Pozor na D1, 31. kilometer z Trnavy do Bratislavy. Je tam odstavené pokazané auto. Policajná hliadka v Košici a na Herlianskej von z mesta. Radary aktuálne máme na R1 pri Vlčkovciach na Nitru. Merajú aj v Lučenci na Halickej ceste obojsmerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Panrádia.
4: Štvrtok 10. september, správy o 8. Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní. Oznámila služba Koperniku s tým, že ľudia pravdepodobne už najmenej posledných 100 000 rokov nezažili také vysoké teploty ako dnes. Aj svetové oceány s výnimkou polárnych oblastí boli historicky najteplejšie. Seniori na slovenskom trhu práce sú čoraz aktívnejší. Vyplýva z analýzy portálu Profesia.sk. Informovala o nej PR manažerka spoločnosti Alma Career Ľubica Melcerová.
6: Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré uchádzači a uchádzačky vo veku 63 a viac rokov reagovali, dosiahol 1388 eur. Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávateľia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov.
4: Tento rok ľudia nad 63 rokov najčastejšie reagovali na ponuky práce operátora výroby. Ďalej ich zaujímali pozície predavačov, skladníkov, administratívnych pracovníkov či vodičov. Vláda na svojom včerajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Jeho účelom je definovať dlhodobý smer rozvoja krajiny, želaný stav Slovenska v roku 2040, hlavné rozvojové ciele či princípy verejných politík. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou 1-6 na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Hetrikom sa v Parku princov blísol Ferran Torres, dva góly dal Osman Dembele, za Slovan skoroval Sulejman Kamara. Pokračuje stredopoliar Peter Pokorný.
7: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou. Možno také zrkadlo, že ešte sme nie tak vysoko, ako si myslíme. Veľa učenia ešte pred nami. Veľa tvrdej roboty.
4: Ďalší zápas v rámci Ligy majstrov dohrá Slovan doma 14. októbra proti Stuttgartu. Počasie dnes oblačno až zamračené, ojedinele dáža prehánky a chladnejšie na severe okolo 18, všade inde 20, maximálne 26 stupňov.

0: Hity.sk.
1: Tak, dobré ráno.
2: Tak, dobré, no, ráno.
3: Dobre, začalo to takým veľmi vlažným tempom, ale postupne sme sa zahriali na pracovnú teplotu. Verím, že teda aj vy spoločne s nami, s našim štúdiom v Náleškovej 5, ktoré vysiela ďalšiu hodinu našej ranej show.
2: A opäť hity, ktoré milujete, tu je dôkaz.

0: Hlavné mesto Bulharska. Dobré ráno. 9 minút po 8. Zdeno z Popradu. To je on.
1: A tam bola chyba, vedel, že nejaké ženské meno? Mira. Sofia.
0: Sofia. Pozri.
1: OK,
0: pozri
1: a teraz mi. Filip v hlavnej úlohe a je pesnička Imagine Dragons, Believer.
0: To je Bčková pečeň. Believer. A Filip píše, môj 8-ročný syn, a toto začína fantasticky, ktorý fičí na vašich zdenoch, počuje v Imagine Dragons Believer v 22. sekunde.
1: Segedín. Sekunda. Nie.
0: Koľkokrát sme to počuli? Koľkokrát sme to počuli?
1: Ale to, že medzi tým si vdýchol kúsok pliecka, nie?
0: Nie, nie, to kapustička na revierku, sa ti ho báda.
1: No skúsme. Inak, ale to už je druhý Segedín, čo máme v Zdenovi. Jeden v archíve je v pesničke zo seriálu Priatelia.
0: Tam je tiež Segedín.
1: Je tam. Ja, pamätáš si to?
0: Ja si to pamätám, stále to nájdeme. Dobre si si ty pamätal, počúvaj. Takže na Somariny sme manažeri.
1: Áno, na Somariny, to vieme, že tak toto funguje.
0: Čiže máme Imagine Dragons, Segedín, Sekunda a v Priateľoch... No,
1: I'll be there for you. Pamätáš si pesničku?
0: Áno.
1: ACDC.
0: Tak skúsme ešte jeden Segedín od Imagine Dragons. No pekne, Segedín jeden. Podaril sa, Karol, alebo na budúce? Tak priatelia. Segedín.
1: Pozdraví pre Zomri, to je náš príspevok.
0: Všetko naj. 8.11 aktuálne. Dík za Segedín, Filip.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
8: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
9: Shake, shake. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400-gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, Svan Rádia 8.21. Vaše prvé krášenie.
1: No, riešime vaše lásky s plagátov.
0: OK, máme také ako keby návaly.
1: Áno.
0: Tak vybavme Fantagiro.
1: Vybavme Fantagiro, lebo to máte mnohí, tak najskôr do atmosféry.
0: Jednak ako samotnú Fantagiro píšete.
1: Áno, to píšete mnohí. A potom niečo zapíšu Čarodejník Tarabas. Napísala napríklad aj Molinka. A Romualdo máme plný inbox.
0: Samozrejme. Romualdo, Tarabas a Fantagiro.
1: Keď konečne napíše nejaký normálny človek, napríklad, že Gargamel. Ako sa volal ten jeho kocúr?
0: Azrael.
1: Azrael, áno.
0: No a keď máme to tak akože skupinové krešovky, tak ideme do ďalšieho hromadného vybavovania. Veľa spomínate Baywatch? Bež.
1: Tak tým dievčatám ten klus. Ten úvod bol silný jednoducho. Pamela Anderson, Erika Jeleniak, Tiffany Amber Thiessen a Mitch Buchanan.
0: Buchanan, of course.
1: Áno, samozrejme, že aj on.
0: Tak ako podľa mňa vrchol vidieť Mitcha Buchanana bolo v Prešove na Delni.
1: Áno, však tam účinkoval. Keď pod iným menom.
0: Ako Megadeth. A ešte Andrej nám napísal, a toto je super.
1: Ak by mi zavolala Rita Ora, tak utekám aj o druhej v noci.
0: Som tu na pumpe som.
1: Vezmi cash.
0: Dobré ráno, ďakujeme veľmi pekne, lebo oceňujeme to, že ste sa takto popriznávali, aj takto skupinovo.
1: Ivan, Jessica Alba a Evička Máziková.
0: Spolu v jednom filme. Moje nervy by sa to volalo.
1: Tak ale Eva Máziková v Pachovi.
0: No ale Jessica...
1: Krvá mlieko.
0: Ale Jessica Alba netuší, ako sa tlačí kapusta. O ne.
1: Hore brehom voda, pe. Žiť! Pri Milani, kto si leží. Píšte ďalej. Napíš juniorovi.

0: 10 sekúnd a bude presne pol 9. 8 hodín 30 minút. Andrea správy. Dnes ochladenie.
1: Dnes ochladenie, dnes maxima do 26 stupňov, ale prevažne bez slnka na celom Slovensku, takže už tak.
0: Vypúšťame bazén?
1: Ešte možno by to mohlo niekedy prísť, ale...
2: Máš pocit, že comeback by mohol byť nejaký?
1: Dúfam. Ja tak dúfam, ale neviem to zaručiť.
0: Aké babečko?
1: Babečko, no asi to bude tak.
2: OK, dík za info, čo ste nahlásili.

0: Informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
2: Krátke správy Fanrádia.
0: Zajtra o 12. bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén, a to hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom, informuje ministerstvo vnútra. Donald Trump sľúbil vyplatiť každému dospelému Američanovi $5,000 v prípade, že si republikáni v novembrových voľbách udržia väčšinu v oboch komorách kongresu. Jedinou podmienkou by bolo peniaze minúť v Spojených štátoch. Kazašská teniska Elena Rybakinová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na Grand Slamovom US Open. Vo štvrťfinále zdolala čínsku kvalifikantku Cheng Qing Wen. Od pondelka sa tak stane novou svetovou jednotkou.
3: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
0: Dnes ochladenie má byť oblačno a zamračené, ojedinelé dáže alebo prehánky s dennými teplotami 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov.
3: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.

vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pekné ráno z Fan Rádia. 8.39. A ideme na zvuk týždňa. Aj Truhlík je tu. Neviem, že ako sa pozdraví, alebo či urobí...
1: No,
2: dobre.
1: Ahojte.
2: Dobre.
0: No, púšťame. Už vedia oni.
1: Už vedia?
2: Znie
1: to takto.
2: Ja som zabudol úplne.
1: Sú úprimne povedané dva druhy. Skúšal som už obidva podľa všetkého, mm-hmm. lebo jeden je taký tichší a ten iba tak škrká a ten necháva farbičky.
3: Aha, tak ja používam ten.
1: No, ale potom sú aj tieto, do ktorých sa zakúšeš a tie to robia trošku inak.
0: Aha. Sme u zubára, dobré ráno.
1: Kto?
0: Sme to nepovedali ešte.
3: No sme u zubára a zakúšeš, to je...
2: Už čo viac potrebuješ?
1: No. Čo si chcel?
2: Čo ešte potrebuješ a ešte farbičky mu tam ustávali.
1: No, tak ja idem.
2: No ja myslím, že by si mohol ísť ako... Počúvaj.
3: Ty si teraz sám seba prekvapil, čo si všetko povedal. Úplne,
1: ja som nemyslel, že sme vo vstupe. Dobre,
2: ty si sa úplne napráskal teraz komplet.
1: Dobre, tak díky, okej.
2: Okej, pripravený je rad produktov starostlivosti o vlasy Hair Volume od New Nordic v hodnote viac ako 350 eur. Vyžrebované slova. Zubár.
0: Karol sa pýta, že čo zahryznúť zvukíš, povedz.
2: A farbičky.
1: Nie, už nepoviem.
0: Nie sme vo vysielaní, môžeš to povedať.
1: Nie, čuš.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
6: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
12: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
13: Keď plače naše bábetko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábetko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
14: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
15: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
16: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.
17: Tvoj pocit po projekte?
18: Jipi!
19: Ja!
18: Jipi,
17: Hornbach, s nami to zvládnete.
19: Fan Rádio Chill. Najvyčilovanejšia hudba je na fanradio.sk.

0: Ja hovorím dobre ráno a celkom akože rád. Aj keď je štvrtok, povedzme si rovno, nemáme radi štvrtok.
1: No, áno, áno. Ale teraz pôjdeme do minulosti. Ak sa povie dávno, tak káva o tomto vie všetko.
0: Ja som tak, hashtag dávno. Deň v hádankách. Káva, si tu?
2: Áno, som tu, dobré si, ráno.
1: Dobre mi japonské slovo.
3: Káva si tu.
0: Mama sita a káva si
2: tu. Dnes som to poňala aj cez vašu tému, že tie prvé lásky, prvé kraše.
1: Áno.
2: Lebo v roku 1993 bol práve dnes odvysielaná prvá časť seriálu Akty X.
0: Ty si Umpa Lumpa.
3: Skaliová.
2: Mardera Skaliová doteraz podľa mňa je úplný kraš. Táto.
1: Ale aj Mardera bol. Ako sa ona volala? Daj byť duchovný.
2: Gillian Anderson.
1: Gillian Anderson. A on sa volal ako?
0: David Dučovný.
1: Leď ťa skúšam, lepša.
2: Keby som nemala zapnutý mikrofón, aj ti poviem, ako sa voláš ty. Veď ja viem. Dobre, mám to slávne dvojice zo seriálov. Dobre, tak priradíte. Keď je to Monika, tak k nej patrí.
1: Chandler.
2: Keď je to Mortiša, tak k nej patrí.
1: Adams.
0: Gomez,
1: jasne.
2: A teraz skúsime nejaký aktuálnejší seriál. Keď je to Joel, tak k nemu patrí.
3: Ako sa volá?
1: Billy.
3: No,
1: Billy Joel.
2: Last of Us.
3: A ona sa volá...
1: To dievčatko sa volá?
3: Abby.
1: Ellie.
2: Sa volá, dobre, Last of Us. Trulík,
1: ako sa volá to dievčatko?
2: Dobre, a myslím si, že mnohí mali crush v roku 1991 aj na Nirvánu a práve dnes v roku 91 vyšiel tento single.
0: Tá bubenička bola pekná. Ten single bol krásny.
1: Ten single bol zabijacký.
2: Tá bubenička, čo tam bola, Dave Grohl.
1: Bubenice.
2: Bubeník. Koľký v poradí bol v Nirváne?
0: Štvrtý.
1: Bubeník?
2: Aha.
1: Už štvrtým bubeníkom Nirvány bol?
2: Nebol štvrtým.
0: Sa pýta.
2: Koľký v poradí bol, sa pýtam.
3: Iba tretí.
0: Bol tretí, no.
2: Bol piatý, opa. Možno aj šiestý.
3: Možno.
1: Nie všetko si pamätali, chlapci.
2: Nie všetko.
0: No. Nefotilo sa toľko.
2: No, okay.
0: Nedohľadali na statusoch.
2: No, tak toľko teda som k tomu mala. Vám prajem pekný deň dnes.
0: Aj my tebe, káva.
2: Užite
0: tebe.
2: Si to.
0: Jo.
1: Káva si káva. Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fan Rádiu.

0: Fiu Fič, dobré ráno, Svan Rádia 8.58.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Andrej prináša ochladenie.
2: Áno. Prinášam dnes ochladenie, áno, už sa tak
3: zjesenie
2: je váno dnes.
0: Áno.
2: Dnes maximá tak do 26 stupňov. Ale bez slnka, no.
1: Dobre, veď to vydržíme, ono, ono trošku chladu, ak by aj popršalo, bolo by to celkom fajn.
2: No áno, veď v noci pršalo, takže ono môže sprchnúť sem tam niekde.
1: Nech nám dorastú zemiačky.
2: No.
0: To už vykopané, kámo, to už meškáš. Kto prvý, to sa hrá. Vždy sa hrá, kto prvý.
1: U nás sa hralo, že kto väčšie. Ako sa hovorilo, vieš, ako sa hovorilo.
0: Áno, áno. Väčšia bere.
1: Menšia v tomto prípade. 8.59, ideme na cesty.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, minúta pred 9. Nová nehoda v Bratislave na Trnavskom Mýte v smere z Krížnej. Počítajte aj s kolónami. Pozor, hraničný priechod Trstie na Chýžnej je v oboch smeroch uzavretý z dôvodu prevrateného kamióna. Úsek sa dá obísť cez obec Bobrov alebo Suchú horu. Kolónu hlásite aj na výjazde z Malinova smer Most pri Bratislave, kde to odhadujete na asi 20 minút. Policajná hliadka na výjazde zo Svätého Jura smer Rača. Radar v obci Babina merajú zo Zvolena. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
2: Štvrtok, 10. september, správy o 9. Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na výstavbu novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Informáciu zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie. Generálny prokurátor Maro Žilinka vníma slova premiéra Fica o možnej reforme prokuratúry ako vytváranie tlaku. Myslí si, že zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé.
5: Pretože to výrazným spôsobom sťažuje aj prácu prokurátorov, ktorí vlastne jeden deň robia to a druhý deň to. Ja som to popísal tak, že nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume, že hore dole, hore dole. Proste musí mať nejakú stabilitu. Faktom je to, že nikdy vyhlásenia politikov žiadnym spôsobom neovplyvňovali moju činnosť. Ja si budem vždy robiť prácu tak, ako som najlepšie presvedčený.
2: Žilinka zopakoval, že nevidí dôvod na to, prečo by mal odstúpiť z funkcie generálneho prokurátora. Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní. Oznámila služba Koperniku s tým, že ľudia pravdepodobne už najmenej posledných 100 000 rokov nezažili také vysoké teploty ako dnes. Aj svetové oceány s výnimkou polárnych oblastí boli historicky najteplejšie. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou 1-6 na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Pokračuje stredopoliar Peter Pokorný.
6: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou. Možno také zrkadlo, že ešte sme nie tak vysoko, ako si myslíme. Veľa učenia ešte pred nami, veľa tvrdej roboty.
2: Ďalší zápas v rámci Ligy majstrov dohrá Slovan doma 14. októbra proti Stuttgartu. Počasie dnes, áno, ochladenie, oblačno a zamračené, len ojedinele dáž alebo prehánky s dennými teplotami 20 až 26, na severe miestami okolo 18.
7: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvaj. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
8: Zdar chlapi, dobré ráno.
1: Dobré ráno. My to máme tak, že do 8.30 sa štartujeme a od 9.00 sme unavení.
0: No a medzi tým jeme.
1: 2 minúty po 9.00 hodine. Dobré ráno, dnes je štvrtok, 10. septembra. Pozrieme sa samozrejme už o chvíľu aj na meninovú pesničku a na prekvapivý pôvod dnešného meninového slávenca.
0: Čo sme nevedeli, tak zostaňte s nami, medzi tým Pára a Šaňo Mendes.
7: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, sľubovali sme my
1: dobré
0: naše
1: ráno.
0: Sľuby splníme vždy. Po dvoch skladbách samozrejme.
1: Oleg a jeho meninová pesnička. Veľmi typický, súčasný, populárny, nordický zvuk. A dozviete sa aj prečo.
0: Eurovízia je tu.

0: Automoto. Olegom všetko najlepšie, tak už viete, že čo ten pôvod, že áno, vlastne je, to je z Variagu Greky, Vikingovia.
1: Áno, ja som hľadal, že aký je význam tohto mena a neznačil to.
0: Ale veľmi inšpiratívna skladba napríklad pre naše ranejky dnes.
1: Určite.
0: Párky boli, takže je to tak, ako má byť. Túto pesničku nájdete aj na fanradio.sk ako meninovú pohľadnicu, audio pohľadnicu. Môžete poslať Olegom, budeme radi.
1: 9 hodín, 10 minút. Ak stihneme, tak možno zmáknete ešte aj nejaké narodiny, nové odkazy. 0903 943 003.
0: Všetko naj.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fan Rádio. Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
4: Excuse me, could you please take a picture of us?
5: Of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
4: Just press this button, okay?
5: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do, lava, do, no, left, do, left.
6: Nezáleží na tom, kde ste, angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte.
7: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Vejny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba €1,59 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
10: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za €0,49. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za €3,79. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Kelly's si hráme.
1: A Trick Me.
0: Dobré ráno, Svan Rádia. Viete, že dnes je Veľký štvrtok, hej?
1: Áno, najväčšie hity milénia budú od 10. celý deň vo Svan Rádiu. Ostaňte určite s Svan Rádiom po 10.
0: Určite.
1: To budú bomby. Určite tam nájdete niekoho, koho môžeme označiť za váš crash.
0: Presne tak, pretože dnes sú aj mileniálske crashe na programe.
1: Peťo napríklad napísal...
0: Lane zo seriálu Superman.
1: Mhm.
0: OK.
1: OK. A Katka, a tu už sme presne v týchto pesničkách, Markus zo skupiny Westlife.
0: Ja neviem, ako vyzerá Markus, ale Katke verím.
1: Karol nám dá ukážku. Á, tak to vyzeral, vidíte, teraz Karol ukazuje.
0: Karol ukázal Markusa.
1: A to je Markus. OK, odlož Markusa.
0: A Katka píše, nosila som jeho fotku zakrytom na mobil, tak
1: áno.
0: Na stenách pri posteli som mala ich plagáty. Každý večer pred spaním som mu dala na každom plagáte pusu.
1: Nie, nič milšie. Toto sú perfektné spomienky.
0: Presne tak.
1: Ak to nebolo tak, že si mala 27.
0: Čo by minulý rok prestala? Peter z Nitry nám nechal hlasovku.
2: Takže ten môj crush, tak to bola jedine Celine Dion. Veľmi ťažko sa to vysvetľovalo, nakoľko som bol zarytý depešák a keď som začal chalanom rozprávať, že Celine je topka, tak nikto nechápal, ale jednoducho bolo to silné.
1: Áno.
0: Petrik, je to tak na zdvihnuté obočie, ale chápeme.
1: Keď sa zamiluješ, je to vybavené.
0: Je.
1: Je, no a tak Celine Dion si nevyberá.
0: Pre niekoho Celine, pre niekoho Plava Laguna.
1: Presne tak, Janko. Prvýkrát som videl Matrix a Trinity. Oj. Tú Trinity, ktorá tam letela archetyp z toho vrtuľníku, v tom koženom obtiahnutom korzete sa tam búchala o tú bytovku. Ty si predstavol, že si tá bytovka. Ten film som videl asi 100-krát. A každý rok si ho pustím. A Janko končí, viete čo, aj teraz.
0: Dobre.
1: Janko, úplne ti rozumieme. Nádherná herečka. Nádherná scéna, fantastická koža. Asi syntetika.
0: Možno prehľadaj Vinted, možno
1: Latex
0: to ponúka. Dobré ráno, ďakujeme a viete čo? A pokračujte. Napíš juniorovi

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia 9.28. Dnes vaše kraše na naše kontakty, ale... ľudia, akože...
1: Viete, kraše vaše.
0: Vymerala nám jedna generácia. Beverly Hills, nikto nič zatiaľ.
1: Tadadadadadadadadá.
0: Káva hovorí, že aleba. Tak poslali teda, puste do vnúk maturite. Andreak správa.
1: 9.29, počúvate Fanrádio.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný štvrtok, minúta pred pol desiatou. Pozor, hraničný priechod Trstená Chýžne je v oboch smeroch uzavretý z dôvodu prevráteného kamiona. Úsek sa dá obísť cez obec Bobrov alebo Suchú horu. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave na Trnavskom mýte z Krížnej. Počítajte s kolónami. Tvoria sa aj na výjazde z Malinova smer Most pri Bratislave, kde si pripravte asi 20 minút. A okrem toho policajná hliadka je na výjazde zo Svätého Jura Smerača. Ďalšie informácie, policajti, nehody, obmedzenia, prekážky, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní, oznámila služba Koperniku s tým, že ľudia pravdepodobne už najmenej posledných 100 000 rokov nezažili také vysoké teploty ako dnes. Vláda na svojom včerajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Kazašská teniska Elena Rybakinová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na Grand Slamovom US Open. Po štvrťfinále zdolala čínsku kvalifikantku Cheng Qingwen. Od pondelka sa tak stane novou svetovou jednotkou.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
4: Dnes bude prevažne oblačno a zamračené, ojedinele dáže alebo prehánky a k tomu ochladenie na severe okolo 18, všade inde maximálne do 26 stupňov.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie. Fan

0: Pekné ránečko, Osman Rádia.
1: Dobré ráno, vaše prvé kraše, lásky, zamilovania a oliznutia.
0: No, myslím si, že by to mohol začať Sokino, nie? Ktorý napíše.
1: To fakt, nikto celé ráno nespomenul Stiflerovú mamu.
0: Jennifer Coolidge je cool.
1: Jennifer Coolidge.
0: Ale aj v takom miniseriáli White Lotus. Mm-hmm. Získala Emmy. No, za Bielý Lotus dostala.
1: Poďme na hlasovku.
2: Ahojte. Tu je Django. No, dovčelka sa mi to zdá jak neuveriteľné, ale v tých 8 rokoch, keď som druhým rokem hrával tenis, tak tedy zrovna vyhral Wimbledon jak 17-ročný Boris Becker. Áno. V tej dobe to bol proste môj idol. Nad moju dvojposchodovú postelu sa vynímal plagát z Brava, toho zrzavého Nemca. Dovčelka je to ako neuveriteľné, ale našťastie som sa z toho vylečil. No, včiel sa mi tí tenistky ľúbia vícej. Ahojte.
1: Ja si presne pamätám na ten plagát z toho Brava inak. Ale viem, na druhej strane bol Duren, takže tam nebolo o čom.
0: Sorry.
1: Ale pamätám si. Štefánia píše.
0: Moja platonická láska meno MacGyver sa takmer svojimi schopnosťami vyšpovala až na Chucka Norrisa. Pre mňa boli jeho smart riešenia úplne fascinujúce. Vždy mi napadlo, že ak by som s ním stroskotala na opustenom ostrove, tak by nás isto zachránil, ale ty by si podľa mňa bola proti.
1: Ešte chvíľku. PS, píše Štefánia. Produkcia by našla úvodnú zvučku, prosím.
0: Chippa Dale. Ale znie to tak rovnako, nie? Jeden čurko to robil.
1: A už potom si len spomenieme, čo má spoločné MacGyver a Petr Novotný. Vlaky je dobrý. Z kráľovského trusu vie MacGyver urobiť bombu. Petr Novotný chutnou pomazánku.
0: Kámo, to boli recepty.
1: Jedna má maliček v uchu.
0: No poďme ešte na Tomáša.
1: Pamätáte si film Sex bomba od vedľa? Pýta sa Tomáš.
3: Ja nie.
0: Ani ja.
1: Tak prvý seriózny crash bola Elisha Cuthbert, ktorá tam hrala hlavnú postavu.
0: Píše, Tomáš píše fú.
1: Fú, lebo pane fú. Fú, strašné nervy som mal, keď som sa dozvedel, že sa vydala za kanadského hokejistu Diana Fanefa. Tvrdý obranca. A Elisha Cuthbert. No, aj nám je to ľúto, Tomáš. A tesne ti to ušlo.
0: Tesne, veľmi tesne. Lebo keby vtedy bol zranený a nehral.
1: Ale občas jej napíšeš, nie? Dajte aj vy svoje kraše. Páči sa nám, to ste úžasní. Najväčšia zábava. Dobré ráno. Iba vo Fan
4: Rádiu. Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
3: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
8: Zvládnete aj projekty na mieru?
3: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
9: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

Garáž, domček alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček.

0: Pekné ráno, želáme z fanrádia. Teším sa na Teddy Swimsa, Mr. Nový Dol, ktorý si budeme hrať tento hitisko.
1: Mr. Nový rok?
0: Mr. Nový rok. Aj to bol Zdeno z Popradu. A teraz jedna výberovka.
1: Poďme na to.
2: Najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
3: Rozpovieme vám jeden príbeh. No, najskôr
0: chýbalo veľa vína, čiže to bude veľmi krátky príbeh.
3: Chýbalo veľa vína. Chýbalo veľa vína. No a potom podávali, viete čo? Umité sushi.
0: Umité sushi môže byť, buď ho niekto umýval, alebo je to niečo japonský. Japonské, že?
3: To, umité! To je jedno slovo. Dáte si umité sushi?
0: Umité sushi.
3: Alebo umaké sushi.
0: Umaky a umité sushi.
3: Umité sushi je horšie, keď umýlte jarov.
0: Presne tak. Ja som robil doma a nedarilo sa mi.
3: Ako sa hovorí, nedaríše. Nedaríše. No a chýbalo veľa vína, tak čo už vám ostáva? Koho môžete zavolať?
0: No jedine Ježiška.
3: Ježiši!
0: Poď pomôcť, zameň to vodu na víno.
3: Ahoj.
0: Ahoj a díky za všetky tipy.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: junior, Marcel.
1: Prítomen, dobré ráno, z Fanrádia pozdravujeme. Počúvate, máme, koľko máme? Tu je toľko, tu už je koniec, takže vedeli ste, že... OK.
2: Vyzerá to tak, no.
1: Vedeli ste, že dnes, samozrejme, Veľký štvrtok, najväčšie hity milénia pre vás máme od 10. do 18.
2: A čo je masaker úplný, dnes začneme Timbalandom.
1: Áno, hneď teraz. To znamená, že nie od 10., ale už od teraz, pred 10. Ja som scrolloval ďalej, pozerám, že čo tam je, lebo to už je akože povyberané. Ja sa napríklad teším, je tu veľa vecí, ale teším sa po 11. určite. Mojo a Lady, to
2: wow,
1: je čo
2: mám,
1: si pridám.
2: Ja tu mám Lennyho Krevica.
1: Ja tu mám
2: ale Craiga Davida.
1: Crazy Town a Butterfly.
2: Aj Madonna je jej American Pie.
1: American Pie, alebo po 12. Moby. Why Does My Heart.
2: Crazy Town a Butterfly.
1: No, je to tam, je to tam.
2: Samé bomby, ostaňte s Fanrádiom.
1: Dobré ráno, užite si.

0: dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný štvrtok, minúta pred 10. Ideme opäť na cesty. Na úvod pripomínam, hraničný priechod Trstená Chýžne je v oboch smeroch uzavretý z dôvodu prevrátená kamiona. Úsek sa dá obísť cez obec Bobrov alebo Suchú horu. Nehoda stále v Bratislave na Trnavskom mýte z Krížnej. Počítajte s kolónami. Policajná hliadka na výjazde z Osenca smer Sládkovičovo. Radary aktuálne máme na výjazde z Vrútok na Záturčie. V Lipovníku merajú na Vozokany, v Šuranoch smer Nové Zámky. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrad. Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Správy Fanrádia.
2: Štvrtok 10. september o pár sekúnd 10. Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní. Oznámila služba Koperniku s tým, že ľudia pravdepodobne už najmenej posledných 100 000 rokov nezažili také vysoké teploty ako dnes. Aj svetové oceány s výnimkou polárnych oblastí boli historicky najteplejšie. Seniori na slovenskom trhu práce sú čoraz aktívnejší, vyplýva z analýzy portálu Profesia.sk. Informovala o nej PR manažerka spoločnosti Alma Career Ľubica Malcerová.
3: Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré uchádzači a uchádzačky vo veku 63 a viac rokov reagovali, dosiahol 1388 eur. Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávateľia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov.
2: Tento rok ľudia nad 63 rokov najčastejšie reagovali na ponuky práce operátora výroby. Ďalej ich zaujímali pozície predavačov, skladníkov, administratívnych pracovníkov či vodičov. Donald Trump prisľúbil vyplatiť každému dospelému Američanovi 5000 dolárov v prípade, že si republikáni v novembrových voľbách udržia väčšinu v oboch komorách kongresu. Jedinou podmienkou by bolo peniaze minúť v Spojených štátoch. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou 1-6 na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Hetrikom sa v Parku princov blísol Ferran Torres, dva goly dal Osman Dembele. Za Slovan skoroval Sulejman Kamara. Pokračuje stredopoliar Peter Pokorný.
4: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou. Možno také zrkadlo, že ešte sme nie tak vysoko, ako si myslíme. Veľa učenia ešte pred nami, veľa tvrdej roboty.
2: Ďalší zápas v rámci Ligy majstrov dohrá Slovan doma 14. októbra proti Stuttgartu. Počasie dnes ochladenie má byť prevažne oblačno a zamračené, len ojedinele dáž alebo prehánky s dennými teplotami 20 až 26. Sever Slovenska dnes miestami okolo 18 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
1: Celý týždeň som sa tešila práve na dnes, lebo toto nie je len malý piatok, toto je veľký štvrtok vo Fanrádiu, najväčšie hity milénia si budeme dávkovať a začneme rovno silnou úvodnou polhodinkou bez zbytočných rečí. Moje meno je Nikol a toto sú najväčšie klenoty svetovej pop music.
0: Počúvate

0: Najväčšie hity milénia sa nám aj dnes dejú v našich životoch a veľa sa vás nazbieralo pri Fanrádiu.
1: Ty sa voláš Nikol a ja sa volám Špako a Špako počúva Nikol a Fanrádio.
0: A nemôžeš dnes urobiť lepšie, Špako, lebo taký playlist, aký máme, to sa nedeje každý deň. Dnes je Veľký štvrtok a popol 11. aj Black Eyed Peas, Alcazar či Tayo Cruz.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
5: Chladnička beží.
6: Wi-Fi funguje.
5: Mobil sa nabíja.
6: A elektromer sa teší.
5: To teda áno.
7: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
8: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
9: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
10: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol jedenástej vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Osenca smer Sladkovičovo a hlasiť aj radary. Merajú na výjazde z Vrútok smer Záturčie, ďalšie v Lipovníku smer Vozokany. V Šuranoch merajú smer Nové Zámky. Nohu splynú dole aj na D1 pri obci Lúka smer Nové Mesto nad Váhom a radar aj na výjazde. Nové Mesto nad Váhom a radar aj na výjazde z Trhovišťa smer Bánovce nad Ondavou. Viac bezplatne na 0800

Dnes je presne ten deň vo Fanrádiu, keď sa musíte strhávať každú chvíľu a hovoriť si, že toto poznám a toto tiež. Toto je veľký štvrtok, najväčšie hity milénia si hráme. A idem si vás teraz ešte trošku otestovať. Mám tu totiž jednu zápalku pre vás. A naskytá sa otázka, poznáte aj túto pesničku? Ja som napríklad donedávna vôbec nevedela, že jeden z najlepších hitov milénia od Christiny Aguilery má aj túto španielskú verziu. Pani vie dosť dobre aj po španielsky, ako môžete počuť. No a s touto verziou sa v Spojených štátoch dokonca dostala až na prvé miesto rebríčka Hot Latin Songs. Christina tým vlastne dokázala jednu celkom parádnu vec. Jeden a ten istý hit dostala na vrchol hitparády v angličtine aj v španielčine. Má totiž ekvadorské korene z otcovej strany a sama hovorí, že španielčinu a latinskoamerické záležitosti počúvala už úplne od detstva. Dokonca chcela španielský album vydať ešte predtým, než vôbec vyšiel jej prvý anglický. No a teraz teda prichádza tá chvíľa, keď si môžete porovnať, že ktorá verzia vám sedí viac. Toto bola teda tá španielska a pokračovať budeme tou, ktorú poznáme úplne všetci. Ak ste totiž pri tej španielskej verzii si v duchu hovorili, že vám to niečo strašne pripomína, ale nevedeli ste presne, že čo, tak toto je ono.

0: Musím uznať, že naša Majka sa solidne rozcvičila pred správami Fanrádia počas tejto pesničky, lebo od slova do slova si to tu odspievala. Tak to fantasticky si hráme dnes, lebo toto, čo sa práve teraz deje, je Veľký štvrtok. A po 11. pokračujeme.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Dara Rollins oslávila svadbu s Pavlom Nedvedom 5 dní v Taliansku. O utajovanom zázname, ktorý mení kauzu bývalého šéfa SIS. Aj prečo Jožo Ráž na koncerte sotva stál na nohách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
4: Škoda. Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burratu, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s Fanrádiom o 11. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje voz volene na Neresnícke ceste smer pod Zámčok. Ešte radary. Na tej jednotke pri obci Lúka merajú smer Nové Mesto nad Váhom a ďalšie na výjazde z Trhovišťa smer Bánovce nad Ondavou. A ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme. Na šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Správy Fanrádia.
2: To sú správy Fanrádia o 11. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom septembra, vyhralo by hnutie Progresívne Slovensko, dosiahlo by necelých 22%. Na druhom mieste by bol Smer SD s viac ako 16% a Republiku by volilo necelých 16% opýtaných. Hnutie Slovensko by malo 9%, strana SAS necelých 7%. Hlas SD by dosiahol viac ako 6%. Do parlamentu by sa tesne nedostali Demokrati, Maďarská aliancia, Smerodina a taktiež SNS. Informuje o tom volebný model NMS. Polícia varuje pred podvodnými SMS, ktoré sa tvária ako od finančnej správy a sľubujú daňový preplatok 450 eur. Ak človek klikne na odkaz, dostane sa na falošnú stránku, kde od neho podvodníci môžu chcieť citlivé údaje. Polícia apeluje na ľudí, aby neklikali na odkazy v podozrivých SMS správach, najmä na skrátené linky. Dodáva, aby si ľudia informácie overili výhradne cez oficiálnu stránku finančnej správy. Od nového roka sa zavedie nová elektronická fakturácia. Viac povie hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Elektronická fakturácia nezmení základné princípy účtovníctva ani fakturácie. Upraví len spôsob, akým sa údaje z faktúr medzi firmami prenášajú a spracúvajú. Prispeje tiež k jednotnejším a presnejšie nastaveným procesom, menšiemu počtu manuálnych úkonov a väčšiemu priestoru na automatizáciu.
2: Finančná správa už začala sériu regionálnych konferencií. Ďalšie sa uskutočnia v Prešove, Košiciach, Piešťanoch, Nitra v Banskej Bystrici. Takmer 20 organizácií akademikov vyzvalo EÚ, aby zrušila cookie bannery na web stránkach. Cookie sú nástroje, ktoré sledujú správanie používateľov na internete a firmy ich využívajú aj na cielenie personalizovaných reklám. Konečné rozhodnutie ale musí schváliť Európsky parlament a všetkých 27 členských štátov.
1: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
2: Aj naďalej bude oblačno až zamračené, prechodne je zmenšená oblačnosť, môže byť aj dážď alebo prehánky. Sever okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.
1: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
4: Toto je deň s Fanrádiom. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
2: Štvrtky vo Fanrádiu už nejaký ten týždeň znejú úplne inak. Znejú miléniovo a podľa vašej odozvy si to užívate minimálne tak ako ja. Nikol pozdravuje a teraz mám pre vás ďalšiu silnú nerušenú polhodinku plnú toho najlepšieho, čo kedy v hudbe vzniklo. Tak si dajte to rádio hlasnejšie. Počúvať.

0: hity milénia, ktoré milujete.
1: Každý štvrtok je Veľký štvrtok. Iba vo Fanrádiu.

0: spolu doma, sú spolu v práci, v štúdiu, na pódiach a stále im to takto dobre znie. Beyoncé a Jay-Z, snáď najznámejší pár hudobnej scény, sa práve teraz stretol aj tu u nás vo Fan Rádiu. A viete prečo? Lebo toto je Veľký štvrtok a to je niečo, čo zažijete iba a len tu u nás vo Fan Rádiu. Po pol dvanástej pokračujeme.
1: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
3: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Shake, shake,
5: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sír Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol dvanástej vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje voz volene na Neresníckej ceste smer pod Zamčok a ešte radar merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak toho máte viac, volajte do Fan Rádia na 0800 800 200, linka bezplatná.
6: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

Asi tak 3 sekundy mi stačili na to, aby som sa totálne nacítila na tohto Seana Paula a aby som totálne ožila pri tejto pesničke, pri tomto hite, ktorý milujeme. Veľký štvrtok naďalej vo Veľkom štvrtku je a to iba a len tu u nás vo Fan Rádiu. No a pred pesničkou, ktorá nás čaká najbližšie, sa vás chcem opýtať, či by ste si teraz trúfli tipnúť, čo má Harry Styles spoločné s Camilou Cabello, napríklad aj s takou Kelly Clarkson a ešte aj s touto Leonou Lewis. Nielen, že ich poznáte všetkých a milujete vďaka Fan Rádiu a že sú to naozaj krásne hlasy svetovej pop music, tak ešte jedna vec ich spája a to síce to, že všetci sa celosvetovo preslávili vďaka speváckym súťažiam. No a pri Leone Lewis bol pritom aj Simon Cowell osobne. On je niečo ako náš Pali Habera, aby ste si ho vedeli nejak zaradiť. No a práve Simon veľmi rád spomína na to, keď tento hlas počul úplne poprvýkrát. Leona vraj vtedy prišla na casting, postavila sa pred porotu, začala spievať a jemu vraj bolo okamžite jasné, že toto nebude len tak ďalšia baba do počtu, ktorá si prišla skúsiť televíznu spevácku súťaž. No a tento jeho povestný cíťák sa ukázal ako správny. Leona Lewis a Bleeding Love, tak aj toto je jeden z veľkých hitov milénia, na tom sa určite zhodneme a dnes si ju zahráme aj v plnej verzii tú názvu Fan Rádiu, lebo toto, čo sa práve deje v našich životoch, je ešte stále Veľký štvrtok.

0: Čo hovoríte na tieto štvrtky? Je to paráda, že? Jeden hit milénia strieda druhý, lebo ich milujeme. Počúvate vaše štvrtkové fanrádio a ďalšie hudobné klenoty mám pre vás nachystané aj v ďalšej hodinke. Tu si ale preložíme aktuálnymi správami. Majka dostane slovo už čo chvíľa.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
3: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 centov. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný deň s Fanrádiom, pre 12. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v obci Gemerská Ves obojsmerne, hlásite aj radar, merajú na D1 pri Voderadoch smer Trnava. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
6: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 12. Polícia dnes ráno začala v Prešove akciu s krycím názvom Penzión. Pokračuje hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
7: V súčasnosti prebiehajú procesné úkony. Vzhľadom na aktuálne štádium vyšetrovania a s cieľom nenarušiť jeho ďalší priebeh, zatiaľ neposkytujeme bližšie informácie.
0: O ďalšom priebehu vyšetrovania bude polícia informovať neskôr. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom septembra, vyhralo by hnutie Progresívne Slovensko, dosiahlo by necelých 22%. Na druhom mieste by bol smer SD s viac ako 16% a Republiku by volilo necelých 16% opýtaných. Hnutie Slovensko by malo 9%, strana SAS necelých 7%. Hlas by dosiahol viac ako 6%. Do parlamentu by sa tesne nedostali Demokrati, Maďarská aliancia, Sme rodina či SNS. Informuje o tom volebný model NMS. V obci Skalka v okrese Nové Zámky objavili na záhrade 78 kusov munície z druhej svetovej vojny. Majiteľ pozemku kontaktoval políciu už pri náleze prvej nemeckej delostreleckej míny. Pyrotechnici našli zvyšné kusy a zneškodnia ich. Donald Trump sľúbil vyplatiť každému dospelému Američanovi $5,000 v prípade, že si republikáni v novembrových voľbách udržia väčšinu v oboch komorách kongresu. Jedinou podmienkou by bolo peniaze minúť v Spojených štátoch.
8: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Aj naďalej bude oblačno až zamračené, prechodne aj zmenšená oblačnosť, môže byť aj dážď alebo prehánky. Sever okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.
8: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
9: Toto je deň s Fanrádiom.
10: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
0: Schyľuje sa k štvrtkovému obedu a hudobný dezert vás čaká opäť od nás z Fanrádia. Najväčšie hity milénia pre vás vyberáme aj dnes. A toto je niečo, čo nikde inde nezažijete. Každý štvrtok bude veľký štvrtok, takto sme sa rozhodli. A počas najbližšej polhodinky určite pochopíte prečo.
9: Počúvať

0: Silvinka z Martina mi ďakovala za tento neskutočný playlist. Aďa tiež písala, že celý týždeň čaká na tieto mileniálske štvrtky a ja sa veľmi teším, koľko fanúšikov už majú tieto veľké štvrtky tu u nás vo Fanrádiu. Inak Adina, 5-ročná dcéra, sa vraj skoro rozplakala, keď maminu videla tancovať, že ona tak nevie. Ale tak do toho sa určite dostane. Budeme my vo Fanrádiu veľmi radi asistovať. Pokračujeme po pol jednej.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred poliednou vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v obci Gemerská väz obojsmerne a ešte radar v Žiline merajú na Hričovskej smerom von z mesta. Ak toho máte viac, videli ste radary nehody, cestárov kolóny, odstavené auta, všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Najväčšie hity milénia.
7: Veľký štvrtok. Iba vo Fanrádiu.
8: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

Jamajské rytmy sme si zvrtli toto leto nielen na festivale Love Stream, ale aj takto počas Veľkého štvrtka iba a len tu nás vo Fanrádiu. Shaggy zariadil, že nám opäť mohlo byť aspoň na chvíľu poriadne horúco. No a ako ste si už určite od 10. všimli, ako ste už nacítili, tak dnes si opäť hráme najväčšie hity milénia. Vzniká nám jedna naozaj veľmi pekná tradícia, ktorú budeme živiť čo najdlhšie, lebo na našom WhatsAppe na 0903 943 003 mám neskutočne veľa dôkazov toho, že aj vás to s nami extrémne baví. Inak v súvislosti s dnešným špeci playlistom tu mám aj ja pre vás, jedno vedeli ste, že vedci totiž zistili, že keď počúvame hudbu, ktorá sa nám naozaj veľmi, veľmi, ale fakt veľmi páči, tak sa nám v mozgu aktivuje tzv. Systém odmeny. No a uvoľňuje sa potom dopamín. A to je presne ten hormón, ktorý vyvoláva pocit radosti a potešenia. A jednoducho náš mozog si vtedy zvykne povedať, že toto sa mi páči, toto chcem ešte. No a presne to sa mi deje dnes vo Fanrádiu. Už od 10. Ja milujem štvrtky od istého času, to sa mi ešte žiada povedať. A ďalší dopamínik vám posielam z Fanrádia aj práve teraz.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: toto sú tie hity, ktoré tak milujete. A dokonca aj najväčšie hity milénia. Tie sa nám dnes striedajú vo Fanrádiu, lebo štvrtky sme pre vás takto zariadili. Máme krátko pred 13. a to už je opäť čas aj na dopravný servis, správy i počasie. Takže chvíľočku ešte vydržte a potom budeme pokračovať v tomto napeckovanom playliste.
1: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O 13. sme po pol hodinke späť na cestách. Pozor, v Nitre na Zlatomoraveckej smer Chrenovska nefunguje svetelná signalizácia. Dopravu tam riadi polícia. Ešte radar v Žiline merajú na Hričovskej smerom von z mesta. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0808 102 100. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Správy Fanrádia.
4: To sú správy o 13. Národná dielničná spoločnosť začne v pondelok veľkoplošnú opravu vozovky na rýchlostnej ceste R1 medzi Sereďou a Trnavou. Opraví takmer 5 km pomalého jazdného pruhu smerom od Vlčkoviec na Trnavu. Počas celej opravy zostane zachovaný výjazd a vjazd pri Vlčkovciach. Na rozširovanie a budovanie závlah pôjde pre poľnohospodárov takmer 35 miliónov eur, a to v štyroch projektových výzvach. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
5: Prvá výzva je to produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur na túto výzvu. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem 5 miliónov eur. Tretia výzva, produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur a investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
4: Žiadosti bude možné podávať od 12. októbra. KDH chce, aby vláda pred plánovaným spojením poisťovní Dôvera a Únión preverila, čo to prinesie pacientom a celému zdravotníctvu. Opozičné hnutie sa obáva, že na trhu zostanú len dve poisťovne a súkromná Dôvera môže získať príliš veľký podiel. KDH preto žiada aj opatrenia, ktoré by chránili poistencov a posilnili štátnu poisťovňu. Od nového roka sa zavedie elektronická fakturácia. Viac povie hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
6: Elektronická fakturácia nezmení základné princípy účtovníctva ani fakturácie. Upraví len spôsob, akým sa údaje z faktúr medzi firmami prenášajú a spracúvajú. Prispeje tiež k jednotnejším a presnejšie nastaveným procesom, menšiemu počtu manuálnych úkonov a väčšiemu priestoru na automatizáciu.
4: Finančná správa už začala sériu regionálnych konferencií. Ďalšie sa uskutočnia v Prešove, Košiciach, Piešťanoch, Nitra, v Banskej Bystrici.
7: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
4: Aj naďalej bude oblačno až zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, môže byť aj dážď alebo prehánky. Sever okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.
7: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
1: Toto je deň s Fanrádiom. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
0: Žiadne iné rádio v slovenskom éteri vám nevie dať to, čo my vo Fanrádiu. A to sú veľké štvrtky plné hitov milénia. Stále je z čoho vyberať, je to nekonečná studnica. A aby sme ich stihli čo najviac, tak najbližšiu polhodinku si dáme bez prerušenia. Bez pauzy, jeden hit bude striedať druhý. Nikol pozdravuje.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rap, pop rock, tri brutálne hlasy, táto pesnička má všetko. Aj preto je to hit, ktorý milujeme. A na Jay-Zho v spolupráci s kapelou Linkin Park sme jednoducho nemohli počas Veľkého štvrtka zabudnúť. Najväčšie hity milénia sa nám dnes dejú iba vo Fanrádiu.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
4: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol druhej vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary na R1 pred Vlčkovcami merajú smerom z Trnavy a ďalší radar v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom pol z mesta. Ak toho máte viac, sem s tým na 0800 800 200 dovoláte sa bezplatne.
8: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Pristihla som sa dnes niekoľkokrát pri tom, že som si uvedomila, že texty týchto hitov milénia som mala niekde v hlave uložené a teším sa, že dnes prišla tá chvíľa, že som ich opäť mohla použiť. Vynikajúci Imagine Dragons aj dnes vo Fan Rádiu počas Veľkého štvrtka a myslím si, že rôzne vedomosti rôzneho typu sa vám môžu zísť aj v prípade, že sa prihlásite do kvízu hlavou proti Saifovi. Urobil tak napríklad aj Martin a ako to s ním dnes vo Fan Rádiu dopadne, dozviete sa teraz.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Krásne počúvanie Fan Rádia, máme štvrtok a o tomto čase zvyčajne veteri Fan Rádia aj kúsoček Saifa Show a to znamená kvíz hlavou proti Saifovi. Saifa som ja, oproti mne sedí Marek ako kvízmajster, vítaj.
3: Pekné pred popoludne už vlastne. Ja ešte popoludne. Som nemal obeda, už človek zmetený.
2: Vidíš, takže popoludne, Martina máme na linke. Martin, vítaj.
4: Ahojte, pekný deň vám prajem, chalani.
2: Krásny deň aj tebe, kam ťa pozdravujeme, odkiaľ si?
4: Bratislava.
2: Pozdravujeme Bratislavu, hlavné mesto, ideme na témy. Marek?
3: Lídri hudobných skupín, alebo frontmeni.
2: Mená.
3: A biológia človeka.
2: Dobre, zaujímavé. Štvrtkové témy. Merch Fanrádia môžeš získať ten z roku 2026, takže žiadne staré tričko Fanrádia, ktoré zase už by malo tak akože vintage hodnotu. Hej, ale teraz to najnovšie máme pre teba, tak poďme do toho. Marek bude hovoriť otázky a ako náhle dopovie otázku, tak máš 5 sekúnd na to, aby si odpovedal na tú otázku. Pripravený?
4: Jasné, poďme na to.
2: Let's do it.
3: Tak, pýtam sa ťa, Martin, kto je frontmanom skupiny Imagine Dragons?
2: No, a sme doma, stará mama, to ja tiež nie. Keby si mi dal meno a obrátenie...
3: To by bolo jasné. Dan Reynolds.
2: A Dan Reynolds. Ja som vedel, že... Ja som si spomenul na Ryana Reynoldsa, a že tak nejak približne sa volá.
5: No dobré, okej, takže nič.
3: Saifa, kto je frontmanom skupiny 30 Seconds to Mars?
2: Jared Leto.
3: Aj,
5: dobre. Okay, toto bolo jednoduchšie. Chcel som dať...
2: Áno, lebo ten ksicht ako poznám, ale...
3: Okej. Okay.
2: Dobre, 1-0 zatiaľ. Martin, nič nie je stratené, lebo to v biológii ľudského tela môžeš dohnať, tak držím palce v otázke.
4: Poďme na to.
3: Martin, vďaka čomu vieme udržiavať rovnováhu?
4: Viem, že v mozgu niečo.
2: Vnútorné ucho. Nie, no, také niečo ucho.
3: Je to vnútorné ucho.
2: No.
3: Vďaka vnútornému uchu.
2: Martin. No, idem ja.
3: Ktorá časť oka reguluje množstvo svetla do oka?
2: Toto, viečka, zavrem a vybavené. Zrenie? Že?
3: Duhovka,
2: okej, okay, no tak o jeden bod, o jeden jediný bodík.
3: Keď zavriem
2: oči, vybavená vec. Martin, bol si zdatný, super, samozrejme, boli tam isté zaváhania, ale to vôbec v zásade neprekáža. Ja pevne verím, že nejakým iným spôsobom sa dostaneš k tomu merču Fanrádia. Ak má u teba skončiť, tak určite ten spôsob si vesmier nájde. Ďakujeme ti za účasť v kvíze.
4: A ja ďakujem veľmi pekne, chalani, čaute.
2: Všetko dobré, ahoj Martin, čau.
1: Skús poraziť Saifu, ty.

0: rozhodnutia, ktoré milujete.
1: Každý štvrtok je Veľký štvrtok. Iba vo Fan Rádiu. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Svojho času je povedali, že s takým nosom nikdy v hudbe neprerazí. No a pozrite sa na ňu dnes. Nebolo by dňa, čo by nás vo Fan Rádiu nepresvedčila o tom, že ona má nos na hity, ktoré milujeme. Lady Gaga! Aj počas Veľkého štvrtka tu u nás vo Fan Rádiu, lebo toto sú ešte stále hity milénia. Dnes až do 17. No a počúvajte toto, čo teraz príde. Veľká vec, aj takto tesne pred 14. Will.i.am a Britney Spears, ako pre vás. Som veľmi rada, že som si mohla tento špeciál užívať spolu s vami takto z prvej ruky a budem sa tešiť aj na budúce. Bring the action.

0: Miami. Britney, bitch. Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV.
3: Keď plače naše bábetko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábetko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
4: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €1,29 a pyros zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.

0: dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pre 14. vás pozdravujem za volanty. Pozor na výjazde do Jasenovej smerom z Ružomberka je odstavený kamión. Ešte radary na R1 pred Vlčkovcami merajú smerom Stranavy a ďalší radar v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0808 102 100. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 14. Polícia varuje pred podvodnými SMS, ktoré sa tvária ako od finančnej správy a sľubujú daňový preplatok 450 eur. Ak človek klikne na odkaz, dostane sa na falošnú stránku, kde od neho podvodníci môžu chcieť citlivé údaje. Polícia apeluje na ľudí, aby neklikali na odkazy v podozrivých SMS správach, najmä na skrátené linky. Dodáva, aby si ľudia informácie overili výhradne cez oficiálnu stránku finančnej správy. Polícia dnes ráno začala v Prešove akciu s krycím názvom Penzión. Pokračuje hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
3: V súčasnosti prebiehajú procesné úkony. Vzhľadom na aktuálne štádium vyšetrovania a s cieľom nenarušiť jeho ďalší priebeh, zatiaľ neposkytujeme bližšie informácie.
2: O ďalšom priebehu vyšetrovania bude polícia informovať neskôr. KDH chce, aby vláda pred plánovaným spojením poisťovní Dôvera a Únión preverila, čo to prinesie pacientom a celému zdravotníctvu. Opozičné hnutie sa obáva, že na trhu zostanú len dve poisťovne a súkromná Dôvera môže získať príliš veľký podiel. KDH preto žiada aj opatrenia, ktoré by chránili poistencov a posilnili štátnu poisťovňu. Maďarský premiér Peter Maďar pred cestou do Bratislavy ocenil, že V4 opäť vystupuje jednotne. Premiéry Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska rokovali s írskym premiérom. A to najmä o nelegálnej migrácii, cenách energie a rozpočte EÚ. Slovensko zároveň prebralo rotujúce predsedníctvo vo V4, počas ktorého sa chce zamerať na oživenie spolupráce členských krajín. A ešte počasie. Zajtra nás čaká oblačný až zamračený deň s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, večer na západe miestami zmenšovanie oblačnosti. A bude chladno. Juh a zemplín väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde 12 až 17.

0: s Fan Rádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
1: Ahojte, pekný štvrtok, 14.02. Janka už píše na fanrádiovský WhatsApp. Ahoj Andrejka, ahoj Janka, vitaj. Do 17.00 sa budeme počuť aj dnes, teda 3 najbližšie hodinky, aj dnes to sedí. Takto vo štvrtok hráme obrovské hity milénia, lebo toto je veľký štvrtok. A hneď takto v úvode popoludňa pozdravujem meninového Olega, tak všetko najlepšie. 10. september je tvoj, aj tá prvá Akon, Eminem, Smack That.

0: tak hráme tieto obrovské hity milénia. A popri tom možno rozmýšľate nad tým, že Pane Bože, štvrtok, možno meliete z posledného, tak dnes spoločne spomalíme v rámci našej fanrádiovskej wellness minútky.
1: Sme tu a teraz. Vy a môj hlas.
0: Toto bol úžasný Jožko Vajda, ale dnes to bude úplne iný hlas, veľmi príjemný hlas, tiež herecký, viac do 17. Budeme sa aj hrať v rámci štvrtkového ihriska, bude aj film fakt a budeme hrať o lístky na niečo, kde bude Adela a Saifa. Do 17. spolu s nami.

0: Coldplay a Clocks vo Fan rádiu počas Veľkého štvrtka, takto po 14. A keďže je štvrtok, tak to stále platí.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play. Fan ihrisko.
0: Keďže je štvrtok, tak sa budeme hrať, no a dnes to padlo na hru Posluchácka pátračka. Budeme spolu hádať, že čoho máte doma veľa. Minulé si túto hru zahrali Mišo a Dano. Mišo mal doma niečoho veľa a s Danom sme hádali, že čo to je. Najprv nám dal Mišo indíciu, takú metaforickú, znelo to takto.
2: Mám doma veľa zlata.
0: Po indícii sme s Danom typovali, že čo by to mohlo byť. On má isto doma veľa ropy a má doma ropné vrty.
2: To si myslím aj ja, to som aj písal. Čiže diesel. Je bagrista. Bager mám aj ja, mám aj nakladiak.
0: A tiež máš doma veľa nafty.
2: A tiež mám doma veľa nafty.
0: Obaja sme si mysleli, že to bude palivo, benzín, diesel, proste niečo také. A tak Dano smeroval aj jeho otázku.
2: Či je to pod určitým tlakom horľavé? Nie.
0: Taká dobrá otázka, Dano. Ale nie úplne príjemná odpoveď. Dobre. Mišo, je to, čoho máš doma veľa, užitkové?
3: Hej, áno, je to toho typu.
0: Takže to, čoho má Mišo doma veľa, je užitkové. Potom sme sa s Danom dopatrali k tomu, že je to tekuté a že to má čosi spoločné so zvieratami. A tak sme sa zhodli na tom, že to bude asi teda med. Pred nami bola ešte posledná otázka, takzvaná overovacia.
2: Či je to sladučké? Je.
0: Ňam, ňam. Mišo, máš doma veľa cukríkov, aby som ti pomohla, Dano.
2: Nie.
0: Ako to je možné? Tak Dano, čoho má doma veľa?
2: Tak to bude ten med.
3: Presne tak je to med.
0: Áno, bol to med a v štúdiu Fan Rádia sme sa tešili. Dano to povedal, takže Dano vyhral. Bola som z toho úplne šokovaná. A dnes by sme si túto hru chceli zahrať opäť, ale potrebujeme niekoho z vás, kto má doma niečoho veľa, môže to byť čokoľvek. A to niečo budeme spoločne hádať vo Fan rádiu dnes do 17. Tak ak máte pocit, že máte doma niečoho veľa, tak sa ozvite sem.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan rádio.

0: vo Fanrádiu. Aj táto pesnička ako obrovský hit milénia, lebo je štvrtok, takzvaný veľký štvrtok vo Fanrádiu. A vo Fanrádiu by sme si chceli zahrať poslucháckú pátračku v rámci štvrtkového ihriska. A sme vo fáze, hľadáme niekoho, kto má doma niečoho veľa. Môže to byť čokoľvek. Máte doma veľa múky, lebo pečiete veľa chleba. Máte doma veľa papuč, lebo toľko návštev chodí k vám, že to nie je možné. Môže to byť naozaj čokoľvek. Máte doma niečoho veľa? 0903 943 003, pokojne sa ozvite. A po polhodinke sa ozýva Majka a dopravný servis.
1: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3 eur 79 centov. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol tretej vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Obojsmerne si počkáte asi štvrť hodinku a videli ste, radar merajú na D1 za Bytčou smerom zo Žiliny. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, linke bezplatná.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Usher a pesnička je vo Fan Rádiu po 14. v rámci popoludnia. Keďže máme štvrtok, tak sa aj hráme v rámci štvrtkového ihriska a dnes je to hra Čoho máš doma veľa. Je to posluchácka pátračka, my sa budeme snažiť zistiť, že čoho máte doma veľa. A Miro sa ozval. Miro má niečoho doma veľa, tak si s ním voláme. Miro, ahoj, vítaj vo Fan Rádiu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. No, teším sa, že si tu s nami, aj keď vôbec netuším, že čoho máš doma veľa. Ani to teraz nehovor. Lebo dobre, to budeme hádať vo Fan Rádiu, ale kolegovia sa zatvárili, keď to videli, že čo? Tak toto nikdy neuhádneš. Ani, to nie je ani, že druhý, tretí, štvrtý plán, to je 25. plán. Akože sedí to, hej?
1: Ja, sedí to, hej, hej.
0: Dobre, a potom som sa spýtala šéfa, že od 1 do 10, ako veľmi to bude náročné hádať? A on mi povedal, že 12.
1: Á, to si nemyslím.
0: Uh-huh. Je tu nejaká šanca v tomto vesmíre, že by som to mohla uhadnúť?
1: Ja si myslím, že áno.
0: Dobre, dobre. A neviem, že či v tejto fáze už vieme povedať nejakú indíciu.
2: Vieme.
0: Dobre, Miro,
1: vieme,
0: tak...
1: Vieme, áno.
0: Povedz.
1: Moja prvá indícia pre teba je, som kúzelník.
0: Záhadné. Máš veľa králikov v klobuku.
1: nie.
0: Nie, veľa kariet.
1: Ani karty to nie sú.
0: No, ty mi nepomáhaj, počujeme. Nepomáhaj mi, ja sa budem zamýšľať a budem teda zisťovať, že čoho máš ty doma veľa, úzelník. Dobre, idem zohnať nejakého protihráča a potom ti môžeme zavolať a môžeme ísť na to?
1: Určite, budem sa tešiť.
0: Dobre, idem sa nejak spojiť s tebou, aby som to uhadla, lebo moji kolegovia si myslia, že v žiadnom prípade to neuhadnem. Mám normálne, že challenge accepted.
1: Ja verím, že áno, že sa to podarí.
0: Dobre, Miro, tak daj nám chvíľu a voláme ti. Čau.
1: Jasné, ahoj.
0: Miro je kúzelník. Ak by ste si chceli zahrať túto hru spolu so mnou a hádať, tak 0903 943

0: Laila vo Fanrádiu počas Veľkého štvrtka a niečo to pre vás máme. Máte budúcu sobotu, skúste sa prehrábať diárom a kalendárom. Budúca sobota 19.9. Máte tam okienko, ktoré je voľné? Super, lebo máme pre vás program a súčasťou toho programu budete nielen vy, ale aj Adela a Saifa. Máme pre vás dve vstupenky na Magnesia Rec Fest, je to najväčší festival podcastov a digitálnych tvorcov. Celé sa to bude diať teda 19. septembra v Edison Parku v Bratislave. 4 pódia, program pre celú rodinu a myslíme tým naozaj pre celú rodinu, lebo Fíha Tralala, Dobré ráno, Daniel Hevier, Jakub Citrón Ťapák, Jakub Gulík, cestovateľ Pavol Barabáš a hlavne teda v sobotu večer o 20. aj Adela a Saifa. To všetko môžete zažiť. Ak by ste chceli zažiť Magnesia Rec Fest, tak nám dajte vedieť na WhatsApp alebo cez SMS-ku a keď vás vyberieme a keď vám zavoláme, tak jediná vaša úloha je zodvihnúť telefón so slovami: ak nie si Saifa, ani mi nevolaj. To je všetko. Stačí sa ozvať a potom zodvihnúť telefón: ak nie si Saifa, ani mi nevolaj. Takže ak by ste chceli byť súčasťou Rec Festu a máte teda 19.9. voľno, tak sa ozvite sem.
1: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio.
3: Yes. Open, come on. You ready, girl?

0: Ellie Goulding a Lights vo Fan Rádiu, lebo je Veľký štvrtok, hráme obrovské hity milénia. V tejto hodinke napríklad aj táto. Mr. Oizo. Aj kolegovia sa tešia.
1: Neverím.
0: Junior, pozdravujeme ťa takto v popoludní Fan Rádia a my ideme na slovenské cesty, správy aj počasie. To všetko Majka a vo Veľkom štvrtku pokračujeme aj po 15.
2: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,34 € z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1,30 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7 500 €, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
4: Škoda. Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parks.sk a Riderspark.sk.
5: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné popoludne s Fanrádiom o 15. Poďme na slovenské cesty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Obojsmerne si počkáte 20 minút a nahlásili ste nám aj radar na D1-ke merajú za Bytčov smer Žilina. Ak máte viac informácií, všetky môžete smerovať na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
0: Správy Fanrádia.
1: To sú správy o 15. Na rozširovanie a budovanie závlah pôjde pre poľnohospodárov takmer 35 miliónov eur, a to v štyroch projektových výzvach. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Prvá výzva je to produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur na túto výzvu. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur, a investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
1: Žiadosti bude možné podávať od 12. októbra. Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na výstavbu novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Informáciu zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie. Takmer 20 organizácií a akademikov vyzvalo EÚ, aby zrušila cookie bannery na web stránkach. Cookie sú nástroje, ktoré sledujú správanie používateľov na internete a firmy využívajú aj na cielenie personalizovaných reklám. Konečné rozhodnutie ale musí schváliť Európsky parlament a všetkých 27 členských štátov. Volkswagen odhaduje, že reštrukturalizácia firmy môže stáť zhruba 16 miliard eur. Automobilka plánuje zrušiť ďalších 50 tisíc pracovných miest a po roku 2030 môže postupne ukončiť výrobu v štyroch nemeckých závodoch. Celkovo by tak mohlo zaniknúť zhruba 100 tisíc pracovných miest.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Zajtra nás čaká oblačný až zamračený deň s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, večer na západe miestami zmenšovanie oblačnosti. A bude chladno, juh zemplín väčšinou 17 až 22 stupňov, všade ide na Slovensku 12 až 17.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
3: S Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
4: Ajka, zahráš mi Jennifer Lopez?
5: No samozrejme, že J-Lo bude v tejto hodinke takto po 15. takto počas Veľkého štvrtka si zaspieva aj ona. Okrem toho sa venujeme štvrtkovému ihrisku a budeme zisťovať, čoho má poslucháč Miro doma veľa. Dal nám aj indíciu.
6: Som kúzelník.
5: Som kúzelník. Čo by to tak mohlo byť? V tejto polhodinke viac, tak ostaňte s nami. Ja som Andra, Dominika zdraví tiež, Majka tiež. Pekný štvrtok.

0: Cruise a Hangover vo Fan Rádiu, tak to bol štvrtok po 15. počas Veľkého štvrtka a my sa hráme, lebo štvrtkové ihrisko je otvorené. Dnes hádame, že čoho má Miro doma veľa. Miro nám posunul aj indíciu.
1: Som kúzelník.
0: Som kúzelník. Silvia sa ozvala, že ona teda ide hádať spolu so mnou. Silvia, dostala sa k tebe indícia od Mira? Si zorientovaná?
2: Prvá indícia bola, že je kúzelník.
0: Tak to si počula všetko. Počula. To si všetko počula. Ano? Takže ty si normálne že zorientovaná, ty vieš robiť viac vecí naraz. Tak máš nejaký súkromný typ, že čo by to mohlo byť?
2: Ja som rozmýšľala nad tým, ale neviem.
0: Ťažké,
2: neviem,
0: nie?
2: Neviem. No.
0: A keď to má byť, že obťažnosť 12 10, 25. plán, tak akože nechce sa mi povedať, že má doma veľa klobúkov, alebo veľa paličiek, kariet. To je také, že no. To určite nebude tak. Tak skúsime sa zamyslieť spolu a môžem ti o sekundu zavolať a môžeme ísť na to?
2: Jasné.
0: Dobre, dobre, tak daj mi chvíľu, voláme si. Zatiaľ čau.
2: Dobre. Super, ďakujem, ahoj.
0: Tak so Silviou si zavoláme už o chvíľu a budeme hádať, že čoho má Miro doma veľa. Ak máte nejaké súkromné tipy, nehanbite sa poslať.

0: Kelly Clarkson, prvá superstar vôbec. Stronger. Sme si hrali vo Fan Rádiu počas Veľkého štvrtka, takto po 15. V ďalšej polhodinke sa hráme a zistujeme, čoho má Miro doma veľa. A po polhodinke aj slovenské cesty a Majka.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dunčo, poď sem.
4: You go.
5: No, you go.
4: He doesn't speak English anyway.
5: Excuse me, how can we get back to the village?
3: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude až za krajší.
5: Sorry, I don't...
3: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
6: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
7: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
8: Startup Award Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Award Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
9: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.
10: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol štvrtou vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Obojsmerne si počkáte 20 minút a v Michalovciach na Močarianskej smerom na Sečovce sa zdržíte štvrť hodinku. Ešte radary na D2 pri Kútoch merajú smer Česko a v obci Bystre smerom z Prešova spomalte tiež. Ak toho máte viac, všetko to smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

0: Jennifer Lopez takto vítala rok 2000 Waiting for Tonight vo Fan Rádiu počas Veľkého štvrtka po 15. A my sa vo Fan Rádiu konečne hráme.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play.
0: Dnes budeme spoločne hádať, že čoho má Miro doma veľa. Dal nám indíciu.
2: Som kúzelník.
0: Som kúzelník. Je to veľmi záhadné, my sa to budeme snažiť nejako odtajniť a Silvia sa ozvala, že to chce hádať spolu so mnou, tak uvidíme, že či sa nám to podarí, lebo budeme mať k dispozícii otázky, budeme sa pýtať a zisťovať. Miro, Silvia, pozdravte sa.
3: Ahoj, Miro.
2: Ahoj, ahoj.
0: Chceš ísť prvá, alebo pôjdem ja?
3: Choď ty prvá.
0: Dobre, tak moja prvá otázka znie. Miro, rozmýšľam správne, ak chcem vylúčiť všetky veci, ktoré súvisia s kúzelníctvom typu králik, klobúk, také tie veci na prvú, ktoré človeku napadnú.
2: Nie úplne.
0: Nie úplne.
3: Je to gumené?
2: Áno.
0: Wow,
3: áno?
0: Je to gumené?
3: Dobre.
0: Aha. Je to gumené? Tak to som nečakala. Dominika sa tvári nejak zvláštne.
4: Miro, daj indíciu číslo 2.
0: Že máš, daj indíciu číslo 2.
2: Indícia číslo 2, je to materiál.
0: Je to materiál. Je to guma ako materiál?
2: Nie.
0: Dobre.
3: No, mňa napadá iba jedno, ale ja neviem, či to bude správne.
0: No tak povedz, ešte máš dve otázky.
3: Tak ja neviem, sú to gumičky nejaké?

0: Nie.
1: Aha. Nie. Tak ti, Miro, poviem, že ja som úplne v... Aha. Je to akože niečo, čo si vieš obliezť na seba?
0: Nie.
1: Nie. Tak spýtaj sa, že či to drží v ruke. Či sa to drží v rukách.
2: No, drží sa to v ruke?
1: Skvelá otázka.
0: Áno, drží sa to v ruke.
1: Drží sa to v ruke a je to gumené. Alebo teda guma. Niečo s gumou.
2: Je to meké, alebo...
1: Počkej, Silvi, už je tu bordel. Čo si povedal? Ale čo si chcela povedať? Čo si chcela povedať?
2: Že či je to meké, alebo tvrdé tá guma. Alebo teda, čo
1: to je. Ja sa spýtam, či je to meké.
0: Chvíľu je to meké a potom je to trochu tvrdšie.
1: Je, tak toto už je ale iný film.
2: No, tak
0: nie, stále sme vo svete kúzelníkov.
1: Naozaj?
0: Naozaj.
1: To je tvoja baliaca hláška, alebo ja neviem. A drží sa to len v rukách, alebo môžeš to dať aj napríklad do úst? Ježiš, ja sa...
0: Áno, môže sa to dávať do úst.
1: Môže sa to dávať do úst? Nie sú to balóny? Lebo tie také, čo tvaruješ zvieratka, ono to je mäkké, ale potom keď to nafúkneš, tak je to tvrdšie. Moja odpoveď znie, že sú to tie dlhé balóny, ktoré keď nafúkneš a môžeš z nich tvarovať rôzne zvieratá.
0: My potrebujeme vedieť ten materiál.
1: My potrebujeme vedieť ten materiál.
2: Ja neviem.
1: Ja som fakt v keli už neviem. Ja sa vzdávam, Miro.
2: Ja vzdávam.
1: Miro, vyhral si a teraz ma fakt zaujíma, že čoho máš doma veľa.
2: No.
1: Poď.
0: Mám doma veľa latexu.
2: Ale ja som myslela aj latex, len som nevedela, že sa to volá latex.
1: Ja som presne na to myslela celý čas. Áno, áno. A prečo máš doma veľa latexu?
0: Sú to špeciálne latexové balóny, z ktorých sa dajú tvarovať práve tie balónové zvieratka, ktoré si spomínala.
1: Že? Ja si myslím, že aspoň pol boda.
0: Aspoň pol boda, ale my sme mysleli, alebo teda hádali sme ten materiál, ktorého mám doma veľa, a to je teda latex.
1: No dobre, tak Miro, vyhral si. To by som neuhadla ani za milión rokov. Ale ja som sa zabavila. A videla som môjho šéfa robiť čudné veci, aby mi pomohol. Už to teda z hlavy nedostanem, ale Miro, ďakujeme ti veľmi pekne. Silvi, ďakujem ti veľmi pekne, bola si super, aj ty. A teda ešte pekný štvrtok. Miro, posielame ti darček. Neviem, či úplne bude z latexu, ale nechaj sa prekvapiť.
0: Ja si z toho niečo vykúzlim.
1: Dobre. Tak pekný štvrtok, čaute.
0: Ďakujem, ahojte.

0: Amy Winehouse, you know I'm not no good vo Fun Rádiu po 15. A takto vo štvrtok tu máme ďalší film fact. A keďže aj animované filmy sú filmy, dnes to bude trochu rozprávkové. Konkrétne túto rozprávku máme na mysli...
1: Hopsová Wild.
2: Wilda Hopsová. Team Snow.
0: To je tá rozprávka o zvieracom meste, o zajačici a lišiakovi, ktorí spolu riešia záhadné zvieracie kriminálne zločiny. Rozprávka sa volá Zootropolis, teda aspoň u nás, lebo možno ste si všimli, že v iných krajinách túto rozprávku volajú Zootopia.
3: Did anyone else notice the movie Zootopia is actually called Zootropolis in Europe?
0: Zootropolis je európska verzia, všade inde je to Zootopia. A prečo je to vlastne tak? Za všetko môže jedno maličké dánske mesto s cca 600 obyvateľmi. V tomto meste je totiž zoologická záhrada, ktorá sa volá Zootopia. Táto zoo si v roku 2009 na svoj názov dala obchodnú značku. To znamená, že názov Zootopia v Európe nemôže používať nikto iný. A keďže prvý diel tohto animovaného filmu vyšiel v roku 2016, dánska zoo bola prvá. Tvorcov rozprávky to ale nezastavilo a preto sa na celom svete volá Zootopia. Iba u nás v Európe je to Zootropolis. Vtipné, nie?

0: World, Hold On, Bob Sinclair vo Fan Rádiu, takto v závere hodinky počas Veľkého štvrtka si hráme aj túto pesničku pred 16. Čaká nás wellness minútka, konkrétne s hercom, ktorého poznáte aj z Dunaja alebo zo seriálu Hriech. Volá sa Filip Šebesta a práve tento jeho hlas nás spomalí. Takto vo štvrtok po 16. sa do toho pustíme a možno ju zhaňate aj vy, teraz myslím šťastnú hodinku. Keď sa to zdržíte pri Fan Rádiu, tak nejaká príde, lebo zarábate ušami 60 000 eur, tak len aby ste vedeli. A takto pred 16. sú pred nami informácie, taká klasika, správy, počasie aj slovenské cesty spolu s Majkou. Tak ostaňte s nami, počúvate Fan Rádio.
1: Vyhraj 60 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
8: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Dara Rollins oslávila svadbu s Pavlom Nedvedom 5 dní v Taliansku. O utajovanom zázname, ktorý mení kauzu bývalého šéfa SIS. Aj prečo Jožo Ráš na koncerte sotva stál na nohách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred 16. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. V kolóne stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Obojsmerne si počkáte 20 minút a kolóna je v Michalovciach na Močarianskej smer Sečovce. Zdržíte sa 15 minút. Ešte radary na D2 merajú pri kútok smer Česko a v obci Bystre smerom z Prešova je radar tiež. Ak toho máte viac, všetko môžete hlásiť na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 16. Hnutie Progresívne Slovensko a Smer SD by vo voľbách do Národnej rady v septembri dosiahli remízu. Zhodne by získali viac ako 17%. Za ním by skončila Republika so ziskom viac ako 12%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúrou Focus pre portál 360. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko, dosiahlo by necelých 9%, Hlas SD s viac ako 8% a SAS by skončila so ziskom 7,5%. KDH aby volilo viac ako 6% opýtaných. Demokrati by získali rovných 5% hlasov. Pred bránami parlamentu by zostali SNS, Maďarská aliancia a Sme rodina. 15. september zostáva sviatkom 7 bolestnej Panny Márie, nebude ale dňom pracovného pokoja. Úrady ministerstva vnútra preto budú mať v tento deň bežné úradné hodiny. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú nárok na príplatok. Od nového roka sa zavedie elektronická fakturácia. Viac povie hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Elektronická fakturácia nezmení základné princípy účtovníctva ani fakturácie. Upraví len spôsob, akým sa údaje z faktúr medzi firmami prenášajú a spracúvajú. Prispeje tiež k jednotnejším a presnejšie nastaveným procesom, menšiemu počtu manuálnych úkonov a väčšiemu priestoru na automatizáciu.
1: Finančná správa už začala sériu regionálnych konferencií. Ďalšie sa uskutočnia v Prešove, Košiciach, Piešťanoch v Nitre či v Banskej Bystrici. Národná diaľničná spoločnosť začne v pondelok veľkoplošnú opravu vozovky na rýchlostnej ceste R1 medzi Sereďou a Trnavou. Opraví takmer 5 km pomalého jazdného pruhu smerom od Vlčkoviec na Trnavu. Počas celej opravy zostane zachovaný vjazd aj výjazd pri Vlčkovciach.
3: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
1: Zajtra bude oblačný až zamračený deň s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Večer na západe miestami zmenšovanie oblačnosti. A bude chladno. Juho zemplím väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde 12 až 17.
3: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
4: Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okubite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
5: Andrejka, jeseň je také ročné obdobie.
6: Ono sa to blíži. To konkrétne ročné obdobie. Ale až o chvíľu. Zatiaľ pekný štvrtok, 10. september, 16.01 aktuálny čas. Tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť už o chvíľu. Dáme si aj wellness minútku, takže spomalíme v tejto hodinke. Mám tu lístky na Rackfest a niekomu odovzdám tieto lístky. Kto to bude, zistíme. A aha, čo mám, šťastná hodinka začína.
7: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 70-10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Broken Strings vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu čosi s Benom Stillerom s hrou Uno a AI vyriešila niečo, čo sme nevyriešili doteraz asi. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. OpenAI bola v poslednej dobe taká, že...
1: Vydýchujem.
0: Táto spoločnosť totiž dala vedieť, že vyriešila jeden zo 7 najslavnejších problémov matematiky. Na úlohe pracovalo naraz približne 10 000 AI agentov, ktorí ju mali vyriešiť za cca 88 hodín. Výsledok teraz musia preveriť matematici, ktorí kým tak nespravia, tak riešenie sa neberie za oficiálne. Ale inak za úspešné vyriešenie je vypísaná odmena $1,000,000. OpenAI už ale uviedla, že ak by bol výsledok naozaj aj správny, o odmenu sa uchádzať nebude. Ak ste fanúšikmi kartovej hry Uno, toto je najmä pre vás, lebo je dosť možné, že ste to celú dobu hrali úplne zle. Spoločnosť, ktorá túto hru vymyslela, potvrdila teórie, ktoré sa v poslednej dobe šírili na internete. Ak vám protihráč vyhodí kartu, na ktorej stojí, že si máte potiahnuť 2 karty, nemôžete to prebiť. Na túto kartu sa nedá odpovedať rovnakou kartou s tým, že trest ťahania posuniete na ďalšieho hráča. Ak vám niekto túto kartu vyhodí, musíte si ťahať bez ohľadu na to, či na ruke máte rovnakú kartu poťahu, sa vaše kolo končí a nasleduje ďalší hráč. Aj vy ste túto hru doteraz hrali zle? Ja som túto hru nehrala vôbec. Slovensko v týchto dňoch hostí Hollywood. Please welcome Ben Stiller. Presne tak. Takto vítame herca Bena Stillera na Slovensku. Herec v našich Tatrách v týchto dňoch obzerá lokality pre svoj nový film. Ak si filmári napokon naozaj vyberú Slovensko, veľké hollywoodske natáčenie by sa mohlo začať už v roku 2027. Všetko sa to deje v Tatrách, tak ak máte cestu, mohli by ste sa zastaviť. Počúvate Popo Show s Andreou. Fan Rádio.

0: It's Raining Man vo Fan Rádiu, Gary Harivel. Takto po 16. A vo Fan Rádiu takto v popoludní máme lístky na Magnesia Rec Fest. Je to najväčší festival podcastov a digitálnych tvorcov. Celé sa to bude diať 19.9. v Edison Parku v Bratislave. A budú tam aj naši Adela a Saifa so svojou talk show. A ja som sa dnes pýtala, že kto by chcel lístky na tento Rec Fest. A Ľuboš na to, že...
1: Jasné, že chceme vstupenky! Chceme vstupenky!
0: Nešetril emóciou. A jednou vašou úlohou bolo... zodvihnúť so slovami: ak nie si Saifa, ani mi nevolaj. Tak voláme Ľubošovi.
2: Ahoj Ľuboš, to som ja, Saifa pri telefóne.
3: Ak nie si Saifa, tak mi nevolaj.
2: Výborne!
0: Presne tak sme to plánovali.
2: Dobre, super, super. Tak ty si výborný poslucháč Fan Rádia, že si také inštrukcie pamätáš, lebo toto. A máš to niekde napísané, alebo si to len zapamätal?
3: Zapamätal som si to, lebo každý piatok vás počúvam, takže nebolo to ťažké si zapamätať.
2: Super, som veľmi rád, že mi vykáš, to je perfektné, to ocením.
3: Prepáč.
2: V pohode.
3: Tak nás naučili.
2: Slušná výchova musí byť Kinderstube. Výborne. No, takže ideš na Rackfest. Je to vlastne najväčší, ja tomu hovorím, že najväčší stredoeurópsky podcastový festival. Máš nejaké obľúbené podcasty, ktoré ty počúvaš, ktoré by si chcel dať možno do pozornosti, že aj toto sa oplatí počuť?
3: Asi skôr klasický tú kriminalistiku, ale neviem, to je skôr už tak asi po desiatej, keď tam je ešte tie vraždy. Potom vás cez YouTube a klasický Spotify, čo mi tak vyskakuje. No skôr na kriminalistiku, ako počúvam aj české a tak, ale nechcem menovať. Ale
2: áno, podstate, no veď no. Pripravuješ sa na svoju prvú vraždu, takže je to super.
3: No, tak presne, áno, námety treba zbierať, takže tým
2: že vlastne, ako sa nenecháte dolapiť. Hej, super, výborne, takže máš dva lístky, zoberieš ešte na záver, posledná otázka, zoberieš ešte niekoho?
3: No, určite svoju partnerku a keďže som pozeral, že tam máte viac stageov, tak my asi teraz využijeme, keďže máme 5-ročnú cerku, tak ten family stage.
2: No, super, takže, že tam odložíte dieťa a budete môcť fungovať.
3: A ideme zbierať tie námety.
2: Výborne, super. Ďakujeme, Ľuboš, pozdravujeme ťa a aj Ajka sa pridáva.
0: Ja sa tak dobre oddychuje pri vás.
2: Však?
0: Počas môjho vysielania, jaj.
2: Prepáč, že som sa ti tu tak nabúral.
0: Tak, Saifa, ďakujeme vám, že ste prišli do popoludňa. Ľuboš, gratulujem a užite si to.
3: Áno,
0: tak čau.
2: Ahoj.
3: Čaute, díky, čau.

0: Teenage Dirtbag vo Fan Rádiu po 16. počas Veľkého štvrtka. Vo Fan Rádiu hráme obrovské hity milénia a neviem, či ste vedeli, ale keď mal spevák George Ezra, to je ten s tým hrubým hlasom, keď mal 13 rokov, tak spieval poprvýkrát na pódiu a spieval konkrétne túto časť. Odvtedy akože zmutoval celkom dosť. Ale každý máme svoje spomienky na tieto pesničky, ktoré si dnes hráme počas Veľkého štvrtka. Budeme v tom pokračovať aj v ďalšej polhodinke a v ďalšej polhodinke spomalíme, lebo čaká nás dnešná wellness minútka, tak ostaňte s nami.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Shake, shake,
9: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400-gramový blok len za 1,99 €. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 €. A zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol piatou vás pozdravujem z Fanrádia na Slovenské cesty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Obojsmerne si počkáte 20 minút a 15 minút stojíte v Michalovciach na Močarianskej smer Sečovce. Ešte radar merajú na výjazde do Nitry smerom z Čakajoviec. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Najväčšie hity milénia. Veľký štvrtok. Iba vo Fanrádiu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: David Guetta, Memories. Vo Fan Rádiu si hráme takto počas Veľkého štvrtka obrovské hity milénia a okrem toho si uvedomujeme, že možno máte dlhý deň, tak chceme spomaliť. Čaká nás wellness minútka dnes s mladým hercom, ktorý sa volá Filip Šebesta. Filip, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ako sa máš?
1: Mám sa veľmi dobre. Mám celkom voľný deň, takže sa teším.

0: A my sa tešíme, že sme ti ho prerušili a že máš aktivitu vďaka nám. Prepač.
1: Ale zasa to je príjemné prerušenie, takže ja som veľmi rád, že som tu.
0: Ja mám pocit, že ty si teraz tak akože celkom pracovne vyťažený.
1: Teraz
0: sa mi
1: to je,
0: zdá.
1: Áno, je to trošku dosť. Áno. Teraz je také obdobie, že točím projekty, takže chvála Bohu.
0: Takže sa tešíme, áno.
1: Tak teraz to je a potom uvidíme, čo bude ďalej.
0: Ja dúfam, že tá vlna nikdy neskončí, že tu je také tsunami, ktoré bude...
1: Ja si to želám tiež, ale uvidíme.
0: Dobre,
1: je to nevyspytateľné.
0: Áno. Poslucháči ťa poznajú napríklad z Druhej šance, áno, alebo z Dunaja, aj. Alebo z Hriechu aktuálne.
1: Aktuálne, áno.
0: Alebo
1: teda, tak
0: už aj z Fanrádia.
1: A už aj konečne z Fanrádia, čo sa veľmi teším, lebo ja vás počúvam od svojho detstva, takže to je pre mňa čest, že som tu.
0: Ja keď som ti písala, že dojdi, tak ty si sa normálne potešil.
1: Áno.
0: Keby som vedela, tak týždeň neotáľam ti písať a napíšem ti hneď. No, ale tým, že si pracovne vyťažený, chcela som premostiť na to, že možno potrebuješ aj ty tzv. Wellness minútku, ktorú tu máme vo Fanrádiu. Slúži na to, aby sme si počas dňa len tak z ničoho nič na minútku oddychli, vypli, spomalili. A chceli sme na to využiť teba, lebo hľadáme ľudí, ktorí majú fakt pekné hlasy.
1: A to si myslíš, že ja mám?
0: No veď sa nepočuješ?
1: No veď práve.
0: Tak sa počuješ zle.
1: Sa počujem.
0: Nie, ja, máš ešte... dobrý hlas.
1: Fakt? No bolo obdobie, kedy na škole mi hovorili, že no mali by ste s tým niečo spraviť. No. Máte také trošku tak niečo s tým spraviť.
0: Kto ja
1: som
0: to
1: na tom
0: povedal?
1: Pracoval. Tak my sme mali normálne ako hlasovú pedagogičku a pracovali sme s ňou, že ako keby umelo sme trošku znižovali tú výšku hlasu a takéto veci.
0: Že máš príliš vysoko hlas?
1: Nie,
0: podľa mňa akože je to
1: väčšinou pohľad... dabujem mladšie postavy, napríklad dabingu, keď som...
0: Že nejaké 5-ročné deti.
1: No aj to som už robil.
0: Tak ty máš proste tú škálu veľmi širokú, takže vieš vlastne už kohokoľvek.
1: Raz som robil taký animák, kde som bol vlastne taká malá myš v plienke.
0: Oho, počkaj, keď zavriem oči, vieš povedať niečo ako malá myš v plienke?
1: Tak bol som vlastne takto a robil som to všetko týmto hlasom. Ale on to bolo, že iba jedno slovo hovoril vlastne svoje meno, takže...
0: Iba to.
1: Tak to sa dalo.
0: No tak keď zaplatili, čo by tak, si neurobil myš v plienke?
1: Neviem, či som to videl ešte, ale...
0: Ale máš to v životopise.
1: Áno,
0: tak
1: to
0: teraz
1: si dám do rezume.
0: Použiješ ten svoj taký podsadenejší hlas.
1: Budem sa snažiť.
0: Áno, a teda prevedieš nás veľmi s minútkou, ktorú potom vieš poslať tej pedagogičke, ktorá ti povedala, že niečo s tým rob.
1: Dobre.
0: To bude taká vizitka, že
1: tak
0: aha.
1: Tak ukážem, že aha.
0: Tak, po pesničke si dáme veľmi z minútku s hercom Filipom Šebestom, tak ostaňte s nami, spomalíme spoločne.

0: Pred nami je Wellness minútka vo Fan rádiu dnes s hlasom, s hercom, ktorého poznáte zo seriálu Dunaj alebo Druhá šanca. Teraz aj nový seriál Hriech, Filip Šebesta. Je už pripravený byť našim wellness guru, tak poďme spomaliť spolu.
1: Wellness minútka.
2: Toto ste dnes potrebovali. Táto wellness minútka sa k vám nedostala náhodou. Poďme spoločne spomaliť. Práve teraz. Nič vám neutečie. Všetko, čo je dnes pred vami, vás počká. Teraz sa venujte len môjmu hlasu a svojmu dýchu. Pomaly sa nadýchnite nosom. Vzduch, ktorý ste práve vdýchli, je ako magnet na všetok rozptýlený stres vo vašom tele. Podržte ten nádych. Keď budete pripravení, vydýchnite ústami. Spolu s výdychom vaše telo opúšťajú všetky nepríjemné emócie. Ešte jeden takýto nádych. Chvíľu podržte. A poriadny výdych. Výborne.
3: Ďakujem.
2: To, čo práve teraz cítite, je pokoj. Podržte ho v sebe čo najdlhšie.
3: Už koniec? Nie.
2: Tak píše.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne. Keď bolo ťažké sa po tom, čo si mi povedal, že si daboval myš v plienke, sa sústrediť.
2: Na wellness minútku.
0: Na wellness minútku, ale bolo to veľmi príjemné. Také nenásilné, také, že si tak prišiel a odišiel a je mi lepšie. Takže ďakujeme ti za
2: to. Tak to je cieľ, tak dúfam, že aj poslucháčom bude lepšie.
0: Skúste napísať. Mm-hmm. Príjmame len pozitívne recenzie. Odteraz.
2: Odteraz.
0: Ďakujeme ti. Čau.
2: Ďakujem. Čaute.

Znie už tak piatkovo. Mali sme pocit vo Fanrádiu, že potrebujete počuť vo štvrtok pred 17. Taja Cruza a Pitbulla. Tak nech sa páči, There She Goes. Sme si hrali v rámci Veľkého štvrtka, lebo počas štvrtka hráme obrovské hity milénia. Do 17. sa tak deje. Každý štvrtok po 17. už najväčšie hity. Spolu s Majkou dnes prišla konečne. Tešíme sa z toho a my takto v popoludni Fanrádia sa spoločne lúčime, ale počujeme sa aj zajtra, teda v piatok od 14. do 17. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež a Majka už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. Mando Diao ako rozlúčková vo Veľkom štvrtku. Čau!

0: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 59 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
5: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
6: Finax. Invest and relax.
7: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
8: Chlenu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
10: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky BioGaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. BioGaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
11: Tvoj pocit po projekte?
12: Jipi!
13: Ja!
11: Ja!
12: Jipi, jipi!
13: Jej!
11: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: každý prvý.
1: Pol minútky pred 17. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, obojsmerne si počkáte pol hodinku. Ešte radar na výjazde do Nitry merajú smerom z Čakajoviec. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: To sú správy o 17. Ak by sa parlamentné voľby konali v septembri, hnutie Progresívne Slovensko a Smer SD by dosiahli remízu. Zhodne by získali viac ako 17%. Za nimi by skončila Republika so ziskom viac ako 12%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúrou Focus pre portál 360. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Slovensko, dosiahlo by necelých 9%. Hlas SD by mal viac ako 8% a SAS by skončila so ziskom 7,5%. KDH by volilo viac ako 6% opýtaných, demokrati by získali rovných 5%. Pred bránami parlamentu by zostali SNS, Maďarská aliancia a Sme rodina. Hnutie Progresívne Slovensko podáva podnet na úrad pre verejné obstarávanie pre zákazky ministerstva životného prostredia na služby SBS. Má podozrenie, že šéf rezortu Tomáš Taraba obišiel v tomto prípade zákon o verejnom obstarávaní, keď firme za služby zaplatil zhruba 700 000 eur na základe mesačných objednávok. PS preto žiada úrad, aby celý postup preveril. TASR sa pokusí získať aj stanovisko ministerstva životného prostredia. Polícia varuje pred podvodnými SMS, ktoré sa tvária ako od finančnej správy a sľubujú daňový preplatok 450 eur. Ak človek klikne na odkaz, dostane sa na falošnú stránku, kde od neho podvodníci môžu chcieť citlivé údaje. Polícia apeluje na ľudí, aby neklikali na odkazy v podozrivých SMS správach, najmä na skrátené linky. Dodáva, aby si ľudia informácie overili výhradne cez oficiálnu stránku finančnej správy. Európska centrálna banka dnes zvýšila svoje úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu posunula smerom nahor na 2,5% v snahe bojovať proti inflácii, ktorú podporuje vojna v Iráne.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a večer na západe miestami zmenšovanie oblačnosti. A bude chladno, juh zemplín väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde 12 až 17.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

0: deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okubite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
1: Najväčšie hity. Hity.
2: Pekný 10. september vám prajem a zároveň hneď aj s ním krásny štvrtok vám takto chcem popriať po 17. lebo 17 hodín 2 minúty. Moje meno je Maja a teším sa, že si dnes spoločne užijeme tento večer. A najväčšie hity sú pre vás prichystané. Tak užívajte Fanrádio a ja vás pozdravujem.

0: Poriadne mileniálkové rodeo. To bolo dnes vo Fan Rádiu, tak ako každý štvrtok, lebo to je deň, ktorý bude patriť mileniálkam. No a prečo?
1: Lebo nás to všetkých baví, tak prečo si vo štvrtok nedopriať poriadnu mileniálnu párty? O, áno, áno. Koľko dní do ďalšieho štvrtka?
0: Ja viem, koľko hodín zostáva do ďalšieho štvrtka. Presne 168 hodín do ďalšieho mileniálkového štvrtka. Nám ale zostáva viac ako 2 hodinky 30. No proste akože dosť je toho času, aby ste si užili najväčšie hity. A z najväčších hitov o chvíľku trio, ktoré si hovorí Temper City a ich veľký hit Self Aware, tak ten na vás čaká. Pripomínam... Dobrý, čo? Ja som vám hovorila. O chvíľočku vám zahrá celý celúčičky, ale ešte vám predtým niečo poviem, lebo je to song, ktorý proste tak ako väčšina veľkých hitov sa stal nejakou peknou náhodičkou. Proste zostali títo traja chalani v štúdiu, pretože im niekto zrušil stretnutie a začali písať. A volala Self-Aware song bol na svete. Song, ktorý má na sebe nálepku, že Zero AI. Áno, tak ako máte napríklad, že Zero Waste, alebo proste niečo podobné, tak Zero AI, žiadna umelá inteligencia, len dobrá, poctivá hudba. Veď to tam počujete, no nie? Temper City, Self-Aware. Len pre vás, z Fan Rádia. Na krásny štvrtkový večer, tak si užite toto hudobné, dokonalé chalanské trio.

Z vianočného večierka až po song s parou brutálnou zostavou. Tak to je, pretože detský zbor zo základnej školy Za kasárňou, ktorý ste počuli v skladbe Prepojený, tak tých našla para vďaka internetu. Vďaka tomu, že ich song To okolo nás hrali na vianočnej besiedke.

0: Úžasné niečo, akože šikovné detičky, naozaj, takže zaslúžené aj v tejto skladbe prepojený. A človek nikdy nevie, čo tie večierky dokážu vyčarovať. A toto sú naďalej najväčšie hity.
1: To sa mi pozdávať.
0: A snáď sa vám bude teraz pozdávať aj táto, pri ktorej si pokojne môžete spraviť artikulačnú rozcvičku. A ja asi tiež. A, E, I, O, U.

0: One Republic vám vyhrávali štvrtok večer z Fanrádia. 17 hodín 27 minút a ak máte byť niekde o pol šiestej, tak najvyšší čas, aby ste buď pridali, ak náhodou meškáte, pridali v chôdzi samozrejme. Nie, že teraz pridáte v rýchlosti, ak ste náhodou v aute. Nie, nie, všetko krásne, pekne predpisovo. Po pol hodinke zistíme aj situáciu na slovenských cestách. Už o chvíľočku Majka vám poviem.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,74 eur a liter nafty za 1,88 eur z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
8: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
7: Billa, v kvalite sa vyznáme.
9: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: O pol šiestej vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. V kolone stojíte 30 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Pozor, je to obojsmerné. Ešte radar v Bratislave merajú na Ivánskej ceste smerom von z mesta. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0808 102 100 šťastnú cestu.
10: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

0: Kecaj a Animal z Eteru Fan Rádia pre vás. Možno skupinu poznáte vďaka tomuto songu. No a možno ste už aj na ňoho zabudli, kto vie. Ale inak vedeli ste, že v Kecaj mohla byť Slovenka Adéla Jirgová alebo len umelecky Adéla? No, tá Adéla. Normálne, teraz mám pocit, že svet je v rovnováhe, keď som počula jej hlas. No presne tá slavná Adéla s dlhým E, ona naozaj mohla byť súčasťou skupiny Kecaj, lebo sa zo 120 000 uchádzačov dostala medzi posledných 20 dievčat, z ktorých mala vzniknúť skupina Kecaj. No už Adéla však vypadla úplne prvá. Akože šúškalo sa vtedy v zákulisí, že producenti ju videli skôr na solo ceste, ale nikto jej nič vtedy nepovedal, až to potom neskôr zistila. A o pár rokov neskôr má vlastný album, rozbieha medzinárodnú kariéru a my sa nemôžeme čudovať, lebo toto... je tak chytľavé, že mám z toho až zimomriavky. Dokonca ju pochválil aj Elton John. Proste zbožňuje ju, jej vlasy, všetko, veď počúvajte.
1: We love what you do on the Rocket. You look amazing, by the way. Loving your hair.
2: Thank you.
0: Ako zlatúčka. Thank you. Proste Adéla dobíja hudobný svet.

Toto je aké posolstvo. Don't you worry, child. A pekný štvrtok vám prajem z Fanrádia. Moje meno je Maja a toto sú najväčšie hity. No nielen hudbe sa venujeme, lebo kto si dnes spomenul na Olega? No, dobre, možno akože viacerí, lebo Oleg je dnes v tom meninovom kalendári, tak všetko len to najlepšie Olegom. A ak oslavujete národky alebo niekto vášmu srdcu blízky, tak číselko, ktoré by ste si mali zapamätať je 0903 943 003. Lebo práve tam môžete venovať niekomu odkaz na narodeniny, či aj napríklad na tie meniny pre toho Olega. Tak jednu takú venovanú odo mňa, hudobnú, pre oslavencov už teraz posielam, lebo toto je brilantný somber a pesnička, ktorá sa mi snáď nikdy neopočúva. 12 to 12.

0: Hovorí si Shabuzi a je geniálny. Naozaj. Každý raz, keď zahrá z Fan Rádia, tak si poviem, že dobrý chalanisko. Naozaj vynikajúci hlas, tak Shabuzi a jeho Cowgirl. Tesne pred 18:00 pre vás z Fan Rádia, ak sa pýtate, že čo budeme robiť o 18:00 vo Fan Rádiu, tak Majka vám povie to, čo sa deje na slovenských cestách, má tiež pripravené správy aj počasie. Už o chvíľočku.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Dara Rollins oslávila svadbu s Pavlom Nedvedom 5 dní v Taliansku. O utajovanom zázname, ktorý mení kauzu bývalého šéfa SIS. Aj prečo Jožo Ráž na koncerte sotva stál na nohách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minútku pred 18. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Ivánskej ceste. Zrazili sa dve autá, obojsmerne tam úsek neprejazdný. V kolóne stojíte na viaze do Kysuckého Nového Mesta. Obojsmerne si počkáte pol hodinku a ešte radary v Bratislave na Ivánskej ceste merajú smerom von z mesta. Na D1 za tunelom Višňové smera Žilina je tiež radar. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Počúvate správy o 18. V období od 31. augusta do 6. septembra polícia evidovala 231 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 10 osôb, z nich boli 4 vodiči motocyklov. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
2: V reakcii na nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti sa preto v dňoch 11. a 13. septembra 2026 uskutoční na celom území Slovenska celoslovenská osobitná kontrola. Osobitná pozornosť bude venovaná vodičom motocyklov v súvislosti s blížiacim sa záverom letného obdobia.
1: Cieľom je predchádzať ďalším tragickým nehodám a chrániť životy a zdravie všetkých na cestách. 15. september zostáva sviatkom 7 bolestnej Panny Márie, nebude ale dňom pracovného pokoja. Úrady ministerstva vnútra preto budú mať v tento deň bežné úradné hodiny. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú nárok na príplatok. Súdny dvor EÚ rozhodol, že Slovensko porušilo pravidlá pri čistení komunálnych odpadových vôd. Problém sa týka 25 aglomerácií, kde podľa súdu nebolo zabezpečené dostatočné čistenie odpadových vôd pred ich vypustením do prírody. Slovensko navyše musí uhradiť trojvykonania. Cieľom smernice je chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. A poďme aj na šport. Maroko a Španielsko sa sporia o to, kde sa v roku 2030 odohrá finále futbalových majstrovstiev sveta. FIFA zatiaľ dejisko rozhodujúceho zápasu oficiálne neurčil. Na obe krajiny už otvorene presadzujú svoju kandidatúru.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, večer na západe miestami zmenšovanie oblačnosti. A bude chladno, juh a zemplín väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde 12 až 17.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

0: na ocuvite.sk. Najväčšie hity. Hity.
1: Toto sú najväčšie hity, moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka. 18 hodín, o chvíľočku, o pár sekúnd, to budú aj 2 minútky. A keď sa vám budem do toho vášho štvrtkového večera a k tomu sa pridajú aj hity, ktoré milujete, napríklad pre vás teraz aj Nico Santos, ktorý nás zbavil tohto roku na live streame. Užívajte!
0: Najväčšie hity. Fan Rádio.

0: Toto je vaše štvrtkové Fan Rádio a ja mám na vás jednu otázku dnes. A teraz si hovoríte, že čo to bude za otázku? Akože je naozaj veľmi, veľmi jednoduchá. Zaujíma ma vaša odpoveď. Že či to niekto z vás trafí alebo nie. A tá otázka znie, v ktorej krajine podľa vás ľudia najviac počúvajú pop? Skúsila som sa opýtať kolegynky Veroniky.
1: Tak ja si myslím, že najviac popu počúvajú... No, bude to USA alebo Veľká Británia.
0: Akože neprezradím vám, že či to bol správny alebo nesprávny tip, hej, lebo ja vám nechcem prezradiť všetko. Moja otázka znie, v ktorej krajine podľa vás ľudia najviac počúvajú pop? A posielam vám číselko, kam chcem, aby ste mi poslali vaše odpovede.
2: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Toto je vaše Fan Rádio a jedna otázka tu visí vo vzduchu. V ktorej krajine podľa vás ľudia najviac počúvajú pop? Táto otázka visí vo vzduchu a pár odpovedí tu na mňa pozerá tiež, lebo posluchačka Simonka na WhatsApp napísala: Ahojky, podľa mňa je to Británia. Dala jej tak aj takého usmievajúceho sa smajlíka, že dvojbodka a zátvorka, viete. Viete, ktorého myslím, tá klasika. Aj hlasovečka od posluchača Adamka prišla.
1: Podľa mňa najviac popu počúvajú Korejci.
0: To Adamko nestihol dohrať. Korejci. Aj Sergio dal úvahu.
2: Ahoj, ahoj. No to bude nejaká riadna pasta. Ale Amerika to nebude, tam vládne country. V Anglicku neviem, možno nejakí dudáci. Ale taký K-pop, vlastne vidíš to? Korea. Asi Korea. Čo ty na to?
0: Čo ja na to? Akože riadna úvaha to podľa mňa bola. Normálne, že najprv si odbočil k Ačku, potom k Bčku a nakoniec si nejako prišiel úplne k že k F-ku. Ale bohužiaľ, musím vás sklamať, že zatiaľ žiadna správna odpoveď neprišla. Takže tí, ktorí hádali doteraz, môžu odznova a vy, ktorí ste ešte svoju odpoveď nenapísali alebo prípadne nenahrali hlasovku, tak otázka je taká istá. V ktorej krajine podľa vás ľudia najviac počúvajú pop? A ani číselko sem k nám nemeníme. 0903 943 003.

0: Olivia Dean a So Easy to Fall in Love. A ja musím súhlasiť, So Easy to Fall in Love do Olivia Dean, lebo naozaj do jej hudby to je ľahké proste sa zamilovať. 18 hodín 27 minút je, ak ste náhodou nepozreli na hodinky. A po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty. Tak o chvíľočku sa počujeme z Fanrádia opäť.
1: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: A guľato zrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
4: A táto?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
8: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
9: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18.

0: garáž, domček alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok. Gardeon.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán rádia, o pol siedmej pozdravujem na slovenské cesty a začíname kolónou. Tá je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Si vojsmerne počkáte 10 minút. Ciest hlásite taktiež aj radary, tak veľký pozor na rýchlosť na D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu a na výjezde z obce Bela smerom na Terchovu. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a aj vám prajem šťastnú cestu s Fan rádiom.

0: Oh yeah, Katy Perry pre vás a toto je vaše fan rádio a ja vám pekný štvrtok prajem. V ktorej krajine podľa vás ľudia najviac počúvajú pop? Tak to sa vás dnes pýtam a posluchačka Judy poslala hlasovku.
1: Tak myslím, že je to USA. Čaute.
0: Veľmi rýchla, ale dobre, veď vybavila to, čo treba a čaute. Tak, čo má Julia?
2: Ahoj, ja by som povedala, že najväčším fanúšikom pop muziky bude Japonsko alebo Veľká Británia.
0: Ajajaj, a povedala som tam to také, viete, čo povedala, zahúčala som, že lebo stále to nie je správna odpoveď, takže vám dávam poslednú šancu a po dvoch pesničkách už to celé zabalíme, už si povieme, že v ktorej krajine ľudia najviac počúvajú pop. Ak viete správnu odpoveď podľa vás, nech sa páči.
3: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Čo som sľúbila, to aj splním a teraz zistíte, že v ktorej krajine ľudia najviac počúvajú pop. Británia, USA, Korea, to boli vlastne také tri typy, ktoré sa od vás, poslucháčov, dosť často točili, ale prišli teraz na poslednú chvíľu aj tieto odpovede, aj tieto typy. Poslucháč Michal, čo máš ty?
1: Tak ma napadlo, asi to bude Fínsko.
0: Andrej?
2: Ja si myslím, že je to Švédsko.
0: Ale nič, ani jedna správna odpoveď neprišla, lebo podľa najnovšieho globálneho prieskumu spoločnosti Global Web Index najviac počúvajú pop. A teraz čakáte, čo poviem. Holandiania, 5-násobní víťazi súťaže Eurovision Song Contest, tak tí majú záľubu v popovej hudbe. Dokonca majú Pink Pop, teda každoročný festival, ktorý je najstarším, nepretržite prebiehajúcim festivalom rockovej, ale hlavne tej popovej hudby na svete. A preto tak Holandiania vychádzajú v tom rebríčku úplne, že prvý, ktorí si proste užívajú pop na 120%. Aj keď to Fínsko bola tak čiastočne správna odpoveď, ak by som sa pýtala v roku 2023. Ale naozaj, podľa toho najnovšieho globálneho prieskumu, tak sú to Holandiania, ktorí proste milujú pop. No a keď sme spomínali tak trošičku aj ten rock, tak Argentínčania vyhrávajú, lebo najviac oni počúvajú rock. Tajci najviac cvičia napríklad na indie hudbe. Juhoafričania sú najviac naklonení k hiphopu a rapu. A Dáni najviac počúvajú mileniálky. Tak čo? Dáme teraz jednu. Rihanna, te amo. Užívajte z Fanrádia a nech sa páči.

0: Toto je song, ktorý som si akože dosť obľúbila za poslednú dobu. Ale naozaj, to môžem povedať úplne, že spokojným hlasom a ruka na srdci, že Like a Prayer a Josh Favas. Tak som si to obľúbila, až som zabudla, od koho to je. O, áno. Dobre, poďme radšej na iné veci, lebo vám chcem povedať, že je štvrtok, že je 10. september a že je 18 hodín a 54 minút, čo znamená, že o chvíľočku sa vyberieme po pol hodinke na slovenské cesty. Nech máte aktuálne info, že čo sa na nich deje. Tak sa budeme počuť o chvíľočku.
1: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy. Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent Van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Excuse me, could you please take a picture of us?
5: Well, of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
4: Just press this button, okay?
5: Oj, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do, lava, do, no, no, left, do, left.
6: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte.
7: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
8: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
9: Škoda. Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burratu, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred 7. a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty a začíname nehodou. Tu ste videli v Bratislave na Ivanskej ceste smerom do centra. Zrazili sa tam dve auta. V oboch smeroch je blokovaný jeden pruh. Smerom do centra je úsek neprejazdný. Premávku usmerňuje polícia, tak pozor v tomto úseku. Okrem toho hlásite ste aj kolónu, tá je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Počkáte si tam 10 minút. A poďme aj na radar, ten ste videli na výjazde z obce Bela smerom na Terchovu. Ak máte ďalšie informácie, CSTS, prípadne viete aktualizovať to, čo ste práve teraz počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.
6: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvaj. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
10: Najväčšie hity. Hity.
0: Ešte hodinku, najväčšie hity pre vás a ešte hodinku vám budem hovoriť všelijaké akože veci. Moje meno je Maja a keďže štvrtok je malý piatok, čo ste už asi niekde počuli, tak si ho vychutnajte spoločne s Fanrádiom a hitmi, ktoré milujete. Toto je pre vás teraz Shakira a Burna Boy.

Toto je vaše fan rádio a hovorím si, že idem si spraviť ešte večer jednu kávu. Že si spraviť takú pohodičku na chvíľku, wellnessík. A spomenula som si inak aj na wellness minútu s našou Ajkou, Rišo Autner, naša Macka, Jozef Vajda a mnohí, mnohí ďalší, tak ich ste mohli počuť vo wellness minútke. Ale myslím si, že svoju slávu ešte potrebuje aj naša moderátorka Ajka, ktorá tú wellness minútku vedie, lebo jej výdychy vo wellness minútke. Oni potrebujú uzrieť svetlo sveta. A spoločne s nimi vlastne vy môžete tiež teraz tak trošku oddychnúť, vydýchnuť. Veď počúvajte. No vidíte, hneď ste vydýchli. Aj vy, čo? Nie? Tak ešte raz. Tak, krásne výdychy, 19 hodín 11 minút a wellness minútky nájdete aj na webe Fanrádia.

Alex Warren, Fever Dream, a je to skladba, ktorá ma prinúti tlieskať, lebo je to také proste pam, pam, tum, tum, tum. No proste, chápete ma. No, hity, ktoré milujete z Fanrádia, a ja pozdravujem z môjho štvrtkového večera do toho vášho. A napríklad poslucháč Michal teraz so ženou natierajú plot. 19 hodín, 18 minút a sú to takí večerní pracanti, veru tak? A Michal chce pozdraviť ženušku Katku cez Fanrádio, takže v tejto chvíli som ja ten prostredník, je mi cťou, ktorý pozdravuje Katku. Pekný štvrtok prajem, Katka. Snáď farba vyschne, lebo zajtra aj dážď hlásia, okrem toho aj ochladenie. Naozaj, takže treba sa na to trošičku pripraviť a možno sa aj rozpamätať, že už je ten september a kto vie, či bude to babie leto alebo nebude, zajtra ale naozaj trošičku chladnejšie, ale aby som neodbočila teraz k počasiu, dobre, lebo toto mal byť pozdrav pre Katku, takže ešte raz, Katku pozdravujem od Michala aj od nás všetkých z Fanrádia a teraz táto bude pre teba Energy.

0: Ray Dalton vám takto vyhrával z éteru Fan Rádia krátko pred pol 8 a aj nehodu, aj radar máme na slovenských cestách, takže po pol hodinke si povieme, ako to na nich vyzerá už o chvíľočku.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio. Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV.
2: Keď plače naše bábetko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábetko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Shake, shake,
3: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sír Gouda Delicate, 400-gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk, 1 liter len za 35 centov. A zmrzlinový desert Monte Multipack, rôzne druhy až so 66% zľavou. Kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka, nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred pol 8 vás Fan Rádia vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Nahlasili ste nám nehodu. V Bratislave na Ivanskej ceste smerom do centra sa zrazili dve auta. V oboch smeroch je blokovaný jeden pruh. Smerom do centra je úsek neprejazný. Premávku usmerňuje polícia, tak buďte opatrní v tomto úseku. Okrem toho ste zhlásite aj radar a ten ste videli v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu vám prajem.

Alebo leto môže chutiť ako čerstvé jahody, alebo ako citronová limonáda s metou, alebo ako vanilková zmrzlina, alebo ako grilované mäsko s grilovanou cuketkou k tomu zemia. Dobre, v tomto bode som sa už tak trošičku aj opustila v menovaní, ale myslím si, že akokoľvek vám chutilo leto 2026, tak snáď ste si ho užili a možno vám ešte teraz toho 10. septembra doznievajú tie spomienky, tie možno výlety, kúpaliska, ktoré ste zažili a snáď si poviete, že joj, aké dobré leto to bolo. No a ideme mi teraz hrať hity, ktoré milujete a posielam vám novinku z Fanrádia.

0: Čo ste? Toto čo bolo? To bolo mega Bed on Fire. Štvrtok pomaly, ja už v hlave nejako som nastavená, že je piatok. Lebo ocipa to už do víkendu. A ten dnešný večer s Fan Rádiom som si užila s vami. 3 hodinky najväčších hitov, moje meno je Maja a budeme sa počuť zajtra od 18. do 20. Tak majte ešte pekný zvyšok večera, pohodový štvrtok a ja už idem myslieť na to, ako vám zajtra poviem krásny piatok.
1: Deň s Fan Rádiom ti priniesol výživový doplnok Okubaj. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom.

0: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení. Takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parksnov.sk a Riderspark.sk.
2: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
3: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 centov. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe troch plus 1 zadarmo z Lidl plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe dvoch plus 1 zadarmo z Lidl plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Hráme hity, ktoré milujete.

chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou,

0: dust, all that I adore.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Fun Rádio.
3: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča v okuliároch máš celý svet.

vždycky máš čas. Keď sa obliekáš, sledujem sekundy, minúty, hodiny, kým prichádzaš.